Mach's gut.

בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר הזה? יום שלישי בשבוע י"ז בסיוון תשפ"ו, השני ביוני 2026 למניינם, בוקר טוב לכם. מקווה שהכל בסדר, מקווה שהכל בטוב ובנעימים, אנחנו איתכם בעוד תוכנית נפלאה, מלאה בעזרת השם, בבשורות טובות, בשירים טובים, במוזיקה טובה, באמונה וביטחון. קיצור, הרבה הרבה הרבה דברים טובים יהיו לנו בתוכנית הזו. אתם כבר יודעים, אנחנו משתדלים לפתוח את היום באנרגיות טובות שיקרינו לנו וישליחו לנו למשך כל היום כולו. ותודה לכם על ההאזנה ועל ההקשבה ועל התגובות החמות. וכן, בשביל זה אנחנו כאן, להיות איזשהו, איך אומרים, נווה מדבר בתוך כל הכאוס הזה ש... שאנשים פשוט רוצים רק להוציא דברים או לפרסם דברים פחות טובים כדי לזכות לאי אלו קצת רייטינג. וכן, אנחנו ההוכחה שגם הדברים הטובים מביאים לא פחות רייטינג, כי זה מה שאנחנו רוצים לשמוע. פינות טובות, מוזיקה טובה, אמונה וביטחון, שמירת הלשון, המדרשון, דברים נפלאים. בפרט שישה ינו יומן אחרי על השידור, ודבית ביטו על הפיקוח הטכני, וחיים קורצה שאחרי לנו על הפינות ועל העריכה של הפינות. אז תודה רבה לכולם. כבכל בוקר, פותחים בתפילה. תפילה לשלום החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא יחזרם לביתם, לחיים טובים ולשלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגן השערה אחת משערות ראשם, או גם בני התורה, לציבור האברכים ובני הישיבות אשר ממיתים עצמם באוהלה של תורה, ובכך גורמים לנו לחיות כאן על האדמה הזו בשקט ובטחה. אז תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ותאמינו לי שלא חסר לי מה לדבר על בני התורה ובחורי הישיבות, וכמה אנחנו מפסידים שאנחנו באמת לא מעריכים כראוי. אז כמובן שבני התורה ובחורי הישיבות בהמשך התוכנית יקבלו את את באמת מה שראוי להם, וכל מה שאנחנו נעשה זה ממש ממש לא יספיק. אז בואו נפתח את התוכנית עם אודי דודי, שהוא מחכה לשקט גם בבוקר הזה. כולנו מחכים לשקט. חמד השעה 9, חברים, האזנה מצוינת. יום הכי טוב שיכול להיות לנו.
1: מחכה לשקט הזה שיעטוף אותי ויגיד לי הנה זה בא. מחכה לרוח הזו שתנשוב על פניי ותרגיע את השערה. אני בוער מבפנים וכל תמונות חיי עולות מתוך הבערה. מחכה לשקט הזה

כן השקט הזה שיפתח את עיניי בסופו של חורף סגריר. את קולך שמעתי עמוק בשדות, צעדיי כשלו כרגיל. מחפש בתוך תוכי את קולך אינסופי שישטוף את הלבטים. אני רץ כמו שיקור והוא לידי,

איזה קצב זה היה פעם, וואו. פעם היום, אתם יודעים, אפשר להוציא את זה מכל אורגנית, אבל פעם זה היה באמת באמת יציאה מטורפת. אודי אולמן, אם אין אני לי מי לי, אבל זה לא מוריד, לא מוריד מהערך של השיר בהחלט. נוסטלגיה במיטבה שמחזירה אותנו הרבה אחורה בזמן. אתם על כולכם מיוזיק 102.5 FM. אוהד מושקוביץ עכשיו. מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא יעשה, ואין קול חדש תחת השמש. אלבום שכמעט כל כולו יוסי גרין, אלבום יפהפה, וזה אחד השירים הלעיתים מתוך האלבום הזה. מה שהיה הוא שיהיה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
3: מושלמת. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אברהם אלפריד עם אורו של עולם, הלא היא ירושלים, עיר הקודש. פשוט תענוג, כן, לשמוע על ירושלים, לראות את ירושלים, לחוות את ירושלים, והכי טוב להיות בירושלים. אברהם פריד כמובן מקדיש, וכמובן נותן את הכבוד הראוי לעיר הנפלאה הזו, שבעזרת השם נזכה לראות בבניינה ובבית המקדש השלישי. אתם על כולכם מיוזיק, שמחי אברהמצ'יק, לייבי פלקוביץ', מדלג על האורים.

0: מדרשון סיפורים ערכים וילדים. הפינה של הילדים החכמים של הבוקר. פותחים ספרים, פותחים חיוכים, וברוכים הבאים למדרשון.
1: אכן ברוכים הבאים למדרשון לכל הילדים המתוקים שמאזינים לנו כבכל בוקר בדרכם לתלמודי התורה או לבתי הספר. היום יש לנו משל מעניין על אדם אחד שהיה גר בבית מאוד מאוד יפה ומפואר, אבל הייתה בעיה, חלונות הבית היו סתומים בסמרטוטים. בא אורח אל העיר, ראה את הבית ולא הבין. מראה הבית מראה שבעל הבית שנמצא בבית הזה הוא עשיר, כי הבית הוא מאוד מאוד גדול, זה וילה מאוד מאוד גדולה. אבל החלונות מראים שאדם עני גר פה. אז הוא לא הבין ושאל את אחד מהשכנים שם, מה ההסבר של זה? אז אמרו לו, לא, הבן אדם שגר פה הוא אדם עני, אבל הוא קיבל בירושה מאבותיו שהיו מאוד מאוד עשירים. וכשנשבר חלון, למרות שהחלון הוא מאוד מאוד גדול ואין לו כסף לתקן אותו, אז הוא פשוט סותם אותו בסמרטוטים. זה משל מעניין שרבי יוסף חיים אומר את המשל הזה, והוא מסביר שכשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות אי אלו דברים או להיזהר מכל מיני דברים מסוימים בתורה, כמו נניח לא להישבע על שקר או לא לחלל את דברו, או אם אדם נודר נדר שיעשה את הנדר שלו וכו', הקדוש ברוך הוא מצווה את משה או מדבר לאנשים הגדולים. ולמה? הלו גם אנחנו מצווים לזה, אז למה הקדוש ברוך הוא מצווה את האנשים הגדולים? למעשה מסביר רבי יוסף חיים שהיו גדולי דור שהם היו אוהבים את השם, ומרוב אהבתם הם היו רגילים, אם זה להישבע בשם השם בעצרתם או לידור כדי שיתרפו בנס, והם היו מקיימים את הנדרים שלהם. אבל בעקבותיהם, כשהיו רואים שאר העם אותם נשבעים, אז הם גם היו רוצים להישבע. אבל לפעמים היו יוצאת, הרבה תקלות היו יוצא להם, ולפעמים היו יוצא שנשבעים חס ושלום לשקר. לכן אומר הבן איש חי שהתורה מצווה אותנו, קודם כל מצווה את האנשים הגדולים, אחר כך

נפתלי קמפה, כל הנחלים הולכים לים. אתם על כל חיים מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. איזה מוזיקה טובה, איזה כיף לפתוח בוקר ככה. מנוסטלגיה לנוסטלגיה במיטבה, כן, הרבה יותר נוסטלגית. השיר עצמו הוא מאוד מאוד נוסטלגי במקור משה בן מור, אבל כאן חיים ישראל בביצוע קאבר לשיר נחמוני. איי איי איי.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

זה איזה שיר, סינגל חדש, משה קליין, כל הטוב, כך שר משה קליין, בהחלט, תודה רבה על מוזיקה נפלאה, מוישה ליקר, זה מלכול חיים מיוזיק, שלומי גרטנר, סרולי גרין עם הוידום.

תסתכל, תתמקד בשלך, אל תיפול לחפש אשמים. תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך. על הכתפיים שלך רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, כל פעם שהוא נכנס לבית כנסת יש את ההוא שאומר לו את המשפט שמוציא אותו משלוותו. אבל הוא קיבל החלטה, הוא קיבל החלטה שפעם הבאה זה לא קורה, הוא מצליח לשמור על עצמו, אבל אינה דומה שמיעה לראייה. כשהוא קיבל החלטה אותו אחד לא היה מול העיניים שלו, כשהוא מגיע לבית כנסת שוב התפרצות ושוב בלגן. המרגלים, הם היו בהתחלה אנשים קשירים, הם באו עם תחושת שליחות אמיתית, הסכימו לצאת לרגל את הארץ, רצו כמו כולם לבוא לארץ לקיים בית רצון השם. אבל מה קרה? ברגע שהם באו לארץ, אז הם נבלים ומחליטים לא הולכים לשם, זה לא מקום בשבילנו. מה קרה? מה השתנה? אינה דומה שמיעה לראייה. כל עוד הם רק שמעו מה קורה בארץ, הם לא פחדו. הסכימו לעמוד מול כל הקשיים והניסיונות, הכל עבר בסדר, אבל ברגע שהם באים ורואים בעיניים, זה בלתי אפשרי. וזה מסר אלינו. קורה לפעמים שאנחנו מקבלים החלטות טובות, עם כל האמת, עם כל הרצון, אבל כשמגיע רגע המבחן פתאום נופלים, לא מצליחים לעמוד בהחלטות, הכל נראה קשה, אפילו מפחיד, איך זה אפשרי? זה בלתי אפשרי. זה המסר הגדול מהפרשה שלנו, אל תהיה כמו המרגלים, אל תפחד. אותו הקודש בורו שהיה איתך כשהחלטת, הוא נמצא איתך עכשיו בשעת המבחן. אם נחזיק ברצון של השם, נקיים אותו, נעמוד מול הקשיים, בעזרת השם ננצח בכל המלחמות, בעניינים הפרטיים, ובעזרת השם ניצחון מול האויבים. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
2: ותודה לרב לוי ברוק שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. אתם על כל חיי מיוזיק 102.5 FM, KCM.FM, וכמובן מיוזיק ווליום, האפליקציה הנפלאה שלנו. אנחנו גם באתר MS, אתר הרשמי של קבוצת כל חיי, יוצאים לדרך אל חלקה השני של התוכנית, כמובן עם המון המון מוזיקה טובה ואמונה וביטחון ופינות ועניינים. קיצור, היא הולך להיות טוב, וברוך השם שיש לנו קהל מאזינים נפלא. ושולח לי אתמול אלי הרצליך, אחד הזמרים הגדולים שאני כל כך כל כך אוהב, וככה אנחנו מדברים על כל הזמן לראות אותו ולזכות הרבים וכולי, אז אתמול הוא שולח לי, תדע לך שמילה זיכוי הרבים היא מלשון לראות זכות, כי זיכוי זה זכות. ומאוד מאוד נהניתי מהחידוש ואמרתי, תקשיב, אני הולך להגיד את זה בתוכנית. אז הנה, אמרתי בתוכנית שנזכה לזכות את הרבים על ידי נקודות זכות, שנראה זכות וטוב בכל יהודי. וזה באמת מחזק, אז תודה רבה לאלי הרצליך, ושיזכה להמשיך לנגן בנגינתו, לזמר בזמירתו ולתמיד בריקודו לכבוד החתנים והקלות שמדי ערב זוכה ומשמח אותם מתוך בריאות ונחת. פותחים את השעה השנייה עם אלי הרצליך ושלוי מברונר עם המנגן.

לימדונו רבותינו שכדי לקבל ישועה אנחנו שרים ומזמרים לקדוש ברוך הוא על הנס שאנחנו עתידים לראות בעזרת השם. יונתן עדי בן חיה רחל לרפואה שלמה לו, יונתן רזל שלנו שאנחנו כל כך אוהבים, כל כך נהנים מהמוזיקה הנפלאה שלו, ואני ברוך השם זכיתי ברוך גם להכיר אותו באופן אישי, והוא אדם כזה מתוק שמגיע לו כל הטוב שבעולם, וכמובן נזכה לרפואה שלמה, וכולנו נשיר ונודה להשם יתברך גם עכשיו על הניסים הגדולים והנפלאים שהולך לעשות עם יונתן בתוך שאר חולי ישראל. אז בואו נאמר מזמור לתודה. איתי אמרן, מזמור לתודה.

0: 이태여 너.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
7: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
1: אכן פותחים את היום עם אמונה וביטחון כבכל יום. כן, לתת קרדיט כמובן לאלי פרידמן היקר, שעושה כזה מוזיקה טובה, השיר הנפלא על הסטנדר. טוב, אמנם עלינו להבין את טעם הדבר, מהו סוד כוחו של הביטחון וכיצד הוא פועל. על מנת לבאר את זה, נתבונן במציאות שבעולם שלנו. כאשר אדם שם את כל מבטחו בי, ואני היחיד שיכול לעזור לו, ואם לא יעזור לו, אין מי שיעזור לו, אני חש מחויבות אדירה לעזור לו. ולשם כך, אצא מגדרי, ואפילו באופן מוגזם, עד שאצליח לעזור לו. למה? מה אני חייב לו? הוא בטח בי, הוא נשען עליי, ואני לא יכול לאכזב אותו. לדוגמה, כותב החפץ חיים, אדם אחד שהתגורר בכפר קטן ונידח, החליט לשנות מדינה כדי למצוא פרנסה. לאחר כל ההכנות הוא עמד לנסוע לשדה התעופה, אלא שהכפר שלו כל כך קטן שאפילו מונית אין בו. זמן ההמראה מתקרב, הוא אין לו ברירה אלא לבקש משכנו, האדם היחיד בכפר שיש לו מכונית, לקחת אותו בדחיפות לשדה התעופה, כדי לא להחמיץ את הטיסה ולאבד את הכרטיס שקנה בפרוטות האחרונות שלו. היעלה על הדעת שהשכן יסרב לו? השכן הזה לא יהיה מסוגל לאכזב אותו, כי כל תקוותו וביטחונו של שכנו תלויה רק בו. זהו חוק בטבע האנושי בעולמנו, המשמש כמשל לחוק הנהגת השם את עולמו. מי שנשען באופן מוחלט על השם, בלי לסמוך בליבו על אפיקים נוספים, הקדוש ברוך הוא חש מחויבות שלא לאכזב אותו. חפץ חיים זצ"ל לומד את היסוד הזה מלוט. בפרשת וירא מתואר כי שעות ספורות, לאחר שהכניס לוט את המלאכים לביתו שבעיר סדום, חיש מהר עשתה לה שמועה כנפיים, וכל אנשי העיר, מנער ועד זקן, באו למחות מחוץ לביתו של לוט על כך שהפר, שהעז להפר את חוקי העיר ועבר עבר.

אצל הקדוש ברוך הוא, צורי ולא אבלת בו. איזה יסוד מדהים מלמד אותנו החפץ חיים. שכמו שעל בן אנוש, שאם אני בוטח בו ומראה לו שאני בוטח בו ומבלעדיו אין לי שום עזרה, הוא חייב והוא יצא מגדרו כדי לעזור לי, על אחת כמה וכמה הריבונו של עולם. אז כמה זה מחזק, אה? מה אתם אומרים? יהי רצון שנזכה לפתוח בהשם ולהאמין בו באמונה שלמה וביטחון גמור שהכל מאיתו ואך ורק מאיתו יתברך. וכעת נעמו אל הראשים יום בא.

חיים ישראלים, בנינו לך מנורה. אתם על כל חיים מיוזיק. ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר. יהודה דימים. הישיב אשר. ולא, אין לנו בין הזמנים באופק, אבל יש לנו הכרת הטוב והרמה לאותם בני ישיבות שיושבים ועוסקים בתורה יום וליל, כדי שאנחנו נזכה לחיות כאן על האדמה הזו בהשקט ובבטחה. וכן, זו האמונה שלנו, עליה גדלנו, עליה צמחנו, ובעקבותיה חזרנו אחרי 2,000 שנה כאן לארץ ישראל, לגור בארץ ישראל, אם לא התורה שהרימה אותנו וחזקה אותנו. מוקדש לכל מי שיושב עוסק בתורה.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
4: פיופ, יין ואלכוהול.
3: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
6: כן, מוטי.
7: נו, מתי אתה מגיע?
6: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
8: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

תכף ייפתח הלב, ישי ריבו עם השיר הכל כך נפלא והיפה הזה. חברים, תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה וברכה לכם המאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה לישי נוימן שאחראי לשידור, דוד טויטו לפיקוח הטכני, חיים קורץ על הפינות הנפלאות. יום חדש לפנינו, שמרו על עצמכם חברים, על משפחותיכם, על נפשותיכם. תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז פליז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם מחר, כמדי בוקר בין 7-9. יואלי קליין חותם לנו את התוכנית, עם שיה גרוס כמובן, עם אוי ברחמונס, השם יתברך, זוכר אותנו לרחמונס. יאללה חברים, אוהב אתכם, ביי ביי.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
2: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
6: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: הערות, מי הרוויח, מי הפסיד, מיכאל ינקל, זישה, נס, כנזה מוישה אפשר. נו מתי החתונה, כבר שלחתם הזמנה?
1: מי? אהלו.

0: מדברים?
1: מה נעס, מה נהיה? קיבלתם כבר יותר בנייה? מי זה, פיני איינו שם? הוציא אלבום כבר?
0: לא יודע, כך אמרו בכל פייל.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לבית.

עקבי, לאו דווקא בקצב הנכון, אבל מה זה משנה? מה זה משנה? מתמתקים כל הדינים על ידי ניגונים ומחיית כף, גם שלא בקצב. בוקר טוב, כל חיים מיוזיק, 102.5 FM. יום שלישי בשבוע, פעמיים, כי טוב, י' זין וסיוון, תפשין פי וו, מה קורה? מה שלומכם? איך אתם? איך עבר עליכם הערב של אתמול? האם מצאתם עצמכם לחודים באיזה פקק עצבני? או חלילה מתחת איזה סוס? אתם מוזמנים לשתף בשלומכם, ובכלל ב-058-600-1025, שזה הוואטסאפ שלנו, להשאיר הודעה בתיבה הקולית דרך הטלפון, כל טלפון, 077-613-7000, שלוחה 8. אפשר גם לשלוח מייל, rstrudelkcm.fm, והודעה לשידור דרך אתר MS. ומה עוד? bkcm.fm, האתר הרשמי, החזק והנפלא של כל חיים מיוזיק. ולמה זה פתיח של ירון בר? מה זאת אומרת? אמרו מן דיווייס, לא, יכול שיתפר... מה, יום חמישי היום? לא, לא, לא, לא חושב, לא, אני על הדברים, אני מאוד מאוד ממוקד. המחיאות כפיים זה ירון, לגמרי, לגמרי, הקרדיט לירון, נתן לי היתר בכתב ובעל פה מחא כפיים, כי זה טוב. יאללה, בואו נצא לדרך עם שיר חדש וחדיש, יוצר מוכשר מאוד. קוראים לו דודי פרישמן, וזה נקרא למעלה עלה.

שלם בנקודת ההתחלה. איך רצית להיות להמריא לעלות כמו הנשר הגדול. האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות. המציאות הפכה חזקה לפן.

0: ג'ודי פרישמן, אומן כל כך טוב, למעלה עליה ללמעלה, איזה שיר מרענן, מקורי. הנה אברהם פריד עכשיו, קח את שלי, הלחן של
1: הסטופל יובל.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: חדש מסאנו מקסימה. ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
7: אל על מקסימה.
8: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
6: מה הבעיה? קחו סנו.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
9: מני וייס, מנגן לכם את היום.

אוי רנני, אוי רנני, צדיקים בשם, תנצלה. כמה ריקוד אחד יכול לפעול מוישי שוורץ, והנה מרדכי בן דוד, מרדכי בן דוד. למנדס, כל המיורץ. שיר ישן, טוב, משובח. מאזיננו מצפת מבקשים כאן להקדיש כל מיני שירים, ותכף נתפנה בכובד ראש לעניין הזה. מקווה שהצלחתם לישון. אני בטוח שהצלחתם, אתם צפתים, אתם יודעים לישון, גם אם יש קצת אזעקות שמטרידות אתכם. נאחל לכם רק ימים של שקט, לכם ולמשפחתי מהאזור, כן, בוודאי.

יש בו יראי אוי לו, יש בורא לעולם. ינקי דסקל, מאיר אדלר, חיים פולק. ובקלת ויז'ני. בואו נתפוס עכשיו, בבקשה, טיסה למיאמי. הנה פרחי מיאמי שהתבשרנו עכשיו שהולכים להופיע בעזרת השם בקיץ בארץ ישראל. לדעתי 30 שנה זה לא קרה. אז הנה, פותח את השיר הזה, ירחמי אל ביגון, בכבודו ובעצמו. קוזיץ מן השמיים, זה הכל. הכל. מן השמיים.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
5: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

רציפה עבור אפיר יוין וייסמנדל בקאבר נפלא. והנה שיר ללומדי התורה, מוטי שטיינמץ ומיס קדש, דקדושו הו אליוינו.

על קובי ברומר, יגיע משיח לירושלים, עוד הכל להסתדר. מה אתם שואלים? אם אפשר לצפות בשידור הזה? לא, מה? באתי עם פיג'מה, אבל עם פיג'מת השרד שלי הבוקר. אתם אומרים מה, לפתוח וידאו גם במשך השבוע? לא מספיק השולמלייכר, לא מספיק השפע של שולמלייכר. טוב, הנה עלי פשמלצר היומי שלנו לבוקר זה. זינג נוחמו לנוחמו לנוחמו לנוחמו לנוחמו לתומר נואש ידידי. למדת 100, למד 101, נוחמו לי נוחמו.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר. ביופ, יין ואלכוהול. ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

ישראל. מילים של תפילה, אחד מהיפים שבשיריו. זה בתגובה לחבר'ה מהצפון, מצפת, שאישהו שיר של חיים ישראל, אדיש לרבקי האחות הגדולה, הגדולה מכולם, אני מצטט. אז הנה בכיף. ואני באמת צריך שקט בצפון, יש לי שבוע הבא איזה סיבוב שם, מטבריה עד צפת. אז בבקשה, לשמור על השקט. טוב, ניצחון מוחלט, היום זהו, נגמור את העניין הזה. הנה ניוקאמב ואוהד. פתאום, ככה, באמצע לימוד גמור יבוא מויס, עוד מצפון שואלים על אם יש לי את הספר של גרין, עניתי על זה, כן, המגינת חיי, בטח.

שלמה שמחה, אלוהיקים, הלל דובו, אין כך ובין כך, הלל דברו. ורבותיי, הקיץ כבר כאן, רשמית, זהו, הוכרז. ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן, ובייחוד הצלה. ארגון המתנדבים הלאומי מבקשים לחדד, רחצה בטוחה מצילה חיים. לפני שנכנסים למים עוצרים לרגע ובודקים. האם אנחנו נכנסים לחוף מוכרז? האם המציל פעיל ונמצא? אם התשובה כן, אפשר להיכנס, אבל להקפיד, להישמע להוראות ולהנחיות. לא נכנסים למים כשיש דגל שחור, כשהים סוער. לא, לא, לא, לא, לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום. הנה דבר חשוב מאוד, לשמור על הילדים, צמוד אלינו בכל רגע. לא מסיחים את הדעת, אפילו לא לשנייה, לא מהמשיח ולא מזה, לשים לב לדבר הזה. לא להיכנס למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, לא להתרחק מעבר לאזור המותר. זכרו, הים יכול להיות מסוכן, גם למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט, לזרמים, למצבים המשתנים. במקרה חירום, פעלו מיד והזיקו עזרה, נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום. שומרים על החיים עם איחוד הצלה 1-2-2-1. 1-2-2-1, איחוד הצלה מזכיר לנו. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, צריך להנות, זה חשוב מאוד. נפש בריאה, גוף בריא, ים זה יפה, אבל בזהירות ולשמור על החיים. והנה עכשיו יואלי גרינפלד, עלינו לשבח... לחן אגדי של יוסי גרין. מה אתם עוד כותבים? תודה, בעבודה אנחנו... מה אתם עושים? במה אתם עובדים? מה אני עובד? אמרתי לכם, הנה אני פה עובד. אבל מה אתם עושים? אולי נעשה קצת שיתופי פעולה, אני צריך חליפה אפורה עם ריבועים צהובים, יש למישהו? תביאו! ונעליים אני רואה כבר יש לנו פה. שמחה גדולה ועצומה. טוב, לא נפריע לגרינפלד, עולנו לשבח.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
6: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

נתן רזל, בין הצלילים, בין המילים. הקדיש את השיר הזה לרפואתו של אחינו היקר, יונתן עדי בן חי הרחל, שמאושפז וצריך רפואה שלמה. יונתן, שוב אלינו בכוחות מחודשים, עזרת השם, לעוד עשרות, מאות שנים של קריירה. כי מגיע לך, מגיע לך הרבה, אתה נותן לנו המון. אז כן, שוב, יונתן עדי בן חי הרחל, ביות, שלמה. הנה יהודי ביאלי סטוצקי ויואלי דוידוביץ' עם ניגון התרגשות. אתם מגיבים לי כאן, מה עיסוקיכם? אנחנו בחברת נדלן, האם אתה צריך דירה? תביאו דירה, תמיד טוב, בא לי טוב בבוקר דירה, כן.

אלי פרידמן, ושבתי בשלום אל בית אבי. אחד מהלהיטים הגדולים של מיסטר פרידמן, ונמשיך למשפחת פרידמן מעבר לים, אברהם פריד. אפשר לומר מתארח בשיר הזה ששר אלי מרקוס, הלחן של יוסי גרין ובואי סאי, שיר שנכתב לרגל כתיבת ספר תורה. כל הנמצא כתוב בספר. חבריי מן הצפון, מה שלומכם? תמשיכו לשלוח הודעות, זה נהדר, מצוין. בוקר טוב ירחמיאל, מה עניינים? טוב, ניתן כבוד לדוד ולאחיין. ובואי סאי.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: מתכננים חופשה?
5: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
6: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

אל חנן אל חדד, כוי אחה ביטוחוין, מוגין אולוב. זה שהוא הקי יעקב. אל תאמין למי שאומר לך, יגעתי ולא מצאתי. כי יגעתי ומצאתי, תאמין. עובדים קשה, זה עובד.

כי הגעתי ומצאתי, תאמין, הביסלה הגיע, הגרויסה מציע, תן לי לומר לך, מיסטר שווקי. טוב, הייתה כאן מחאה קלה, כך שאין שירים. לחתונות, לחתנים, לקלות, הנה ריבו ישי, עוד ישמע בבית זה. כל ששון, כל שמחה.

0: השיר, השיר,
1: השיר והשבר. מאיר גפני. טוב, אתם מפרטים כאן בענק על המקצועות שלכם, וזה מרתק, תמשיכו לשתף, שנכיר, מה קרה? יש לנו כאן רואי חשבון, יש לנו אנשים מהרווחה, שימו לב, יש לנו פה אנשי נדלן, מוכרי חליפות, מוכרי נעליים, תכשיטנים, צורפים ויהלומנים, איזה כיף, כל עם ישראל במיטבו. טוב, הנה בני פרידמן, סרולי גרין, בשיר.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
2: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק. ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים. עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין
7: מקצועית. מנדי וייס, מנגן לכם את היום.
8: אבא יקר, קרב אותי אל עצמי. אבא יקר, חבר אותי עם עצמי.

0: ברגרון בר, אבא יקר. יום יבוא ויראה אותך שב, בחזרה לציון. אנחנו חותרים לסיום, כי מה נעשה? השעון דורש זאת. תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב והחסידים והחסדים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה לכם מאזינים יקרים, מכל מקום או מכל מקום שאתם, יותר נכון לומר, לא מכל, מה זה מכל? כל מקום שאתם, מצפון ומדרום. מארץ ומחול.
1: חדורו.
0: אנחנו נשוב נשתמע בעזרת השם מחר, אותו מקום אותה שעה.
1: אילו ונשמחו בו.
0: זה נמואל, לוויאני המלך. שמרו על עצמכם. אל תחסמו כבישים, לא צריך, הכל בסדר. היו שלום.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
4: שתיים חמש

0: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר, תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו 03-5726-111, 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו, מהר להבטיח את מקומך.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
5: פיופ, יין ואלכוהול.
4: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: המרגלים, כתוב שמה שהם כולם עלו עד חברון, ויעלו לשון רבים. אבל המשך כתוב, ויובוי לשון יחיד. מי הגיע עד חברון? אז חזל מספרים לנו שכולב בן יפינה הלך לקבר האבות הקדושים במערת המכפלה להתפלל. לפעמים אנחנו נמצאים בדילמה. אנחנו נמצאים בסביבה, כולם הולכים לכיוון מסוים, ואתה מרגיש מעצמך, נכון, אתה מרגיש דעת של מיעוט, אבל אתה מרגיש שאתה צודק, ואתה לא רוצה להיגרר. בא כולב בן יפינה התורה מלמדת אותנו. איך הוא הצליח לא ללכת אחרי המרגלים? איך הוא הצליח ללכת אפילו שהוא היה בדעת מיעוט והם היו הרוב? הוא הלך להשתתח בקברי אבות. לפעמים כשאתה רואה שכולם הולכים בכיוון מסוים, אתה מרגיש שאתה בדרך הנכונה, עזוב שנייה את החברה, תלך תתפלל, תלך לקברי אבות, תלך לציון קדוש, תלך לכותל המערבי, תשפוך את הלב לבורא עולם שיחון אותך בדרך הנכונה, ואז בעזר השם תזכה, תשכיל ותצליח.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

משה קליין החדש, חדש, כל הטוב. לחל ועיבוד של האחים שריקי, שיר יפהפה. ואנחנו פותחים פה צהריים ביחד איתכם עד שתיים בצהריים. כאן בכל חיים מיוזיק. ואני יותר ממזמין אתכם לדבר איתנו דרך המייל rstrudelkcm.fm, תכתבו לנו. אפשר גם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3, אפשר גם דרך הוואטסאפ שלנו. ואנחנו ממשיכים עם עוד משהו חדש של שלוימי גרטנר, את רואים עודי.

0: שלו עם גרטנר חדש חדש, ועכשיו אנחנו נמשיך לעוד משהו חדש היום במוד של שירים חדשים קצת. זה נקרא זה לטובה, זה של דוד ברג.
1: כשהתחיל היום, גם אם לא בדיוק כמו אתמול שלשום,

0: צר מלכת, לא צריך לדבר, העיניים יודעות, הנה אושר כזה, נענו התפילות.
1: איזה שיר יפהפה של יונתן שיינפלד, שנקרא רגעים, ועכשיו אתם לפרסומות, מיד מיד חוזרים.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה, רכבת ישראל.
3: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
11: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
12: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
1: כן, כן, חוזרים אליכם אחרי הפרסומות. עכשיו עם חיים ישראל, השיר ולשמח, אני מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm. אני רואה פה כל מיני בקשות שלכם, אני רואה גם הודעות בתיבה הקולית, אולי נשמיע. מבקשים את השיר במקום חושב רבן ציון שיינקר.

אז אמנם אני לא מבין יידיש, אבל יוסי פריד, תמיד כיף לשמוע אותו. זו מוזיקה פשוט אחרת, שונה, ויש לו צבע קול מעניין, מיוחד ומסקרן. אז זה היה השיר של יוסי פריד עם בדואט. ועכשיו עוד דואט, יוסי גרין ומנדי וורש, משהו כזה. אהבת ישראל.

מאי רושם לנו, אם אפשר שיר שמעורר רחמי שמיים, אולי בזכוסום. אז דלתי שבזכוסום מעורר שערי שמיים, אבל בהחלט ראוי להוקרה לכל בחורי הישיבות שבעצם עכשיו יוצאים להפסקת צהריים כזו. אברכי הכוללים, תלמידי החיידרים, בזכותכם העולם מתקיים דווקא בימים האלו. כן צבא, לא צבא, גיוס, כל זה, תורה היא אחת.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
5: פיופ, יין ואלכוהול.
4: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
7: אביסון מנגן לכם את היום.
8: זוכר אני.
9: חוזרים אליכם כאן אחרי הפרסומות. עוד מעט נגיע להודעות שלכם, עכשיו ישי ריבו, זוכר אני.

0: קובי ברומר בשיר היפהפה הזה שנקרא צועק אליך, זוכרים אותו? זה אפשר לקרוא לזה נוסטלגי, אבל עברו כמה שנים טובות מאז שהוא יצא. עכשיו קצת להודעות שלכם, אבל אנחנו נשמע הודעה שבתיבה הקולית ששלחנו ילד חמוד.
1: שלום לאבי אלסון, אני רוצה בבקשה להדגיש לאם שלי את השיר של פיני איינורן, יד ביד, תודה רבה.
0: איך אפשר לסרב לבקשה כזאת מתוקה? אז מוקדש לך ולאמא שלך, יד ביד, פיני איינורן.

אנחנו ממשיכים עם בקשה שלכם. רולי דיקמן, מרים אותי תמיד, כי אתה מרים אותי תמיד. זה שיר טוב ככה לכל מי שנמצא באיזה דכדוך. השם שם למעלה, מרים אותנו תמיד. מוקדש לנעמה שביקשה.

0: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
7: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
8: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
9: זהו, אנחנו בחלקה האחרון של התוכנית, ואנחנו עכשיו עם יצחק בן ארזה, גם חדש, שנקרא אהבת עולם. תרימו את הקצב, שיר שעושה מצב רוח טוב.

יצחק בנר זה האב הסוילום. הנה אני רואה כבר את הרשי אייזנבך מאחורי הקלעים, מכין לכם תוכנית נהדרת מיד מיד. טוב, אנחנו נגיד תודה רבה. תודה רבה ליהודי סיני שהיה איתנו כאן היום. תודה רבה לכם המאזינים. מתנצל שלא הספקנו מלא הודעות, הספקנו חלקם, חלקם הקטן אפשר לומר. אנחנו נסיים עם מחרוזת מלאה בקצב טוב של יוסי רוטנר ורולי מנדלזון, ונגיד לכם שנתראה כאן בעזרת השם גם מחר, ועד אז יהיו ברוכים, שמרו על עצמכם, סו בזהירות, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם היום? כל חיי מיוזיק, מנגנים לכם את היום, יום שלישי בשבוע, שנכפל בו כי טוב. י' ז' בסיוון, התשפ"ו, ואנחנו כאן בכל חיי מיוזיק, הולכים לעשות כאן שמח. שעתיים טובות, שמחות, אנרגטיות של צהרי היום. אנחנו נהיה פה כמדי יום עד השעה 4, עם המוזיקה הטובה ביותר שיש. כן, מה הכי טוב שיכול להיות. ואיך אני יודע, איך אני כל כך בטוח בעצמי. מכיוון שאני לא פה לבד. אני פה יחד איתכם, אלפי המאזינים, מכינים יחד את הפלייליסט, בוחרים את השירים שעושים לנו טוב בלב, שמח בנפש. אז כן, תחושה שתהיה בעזרת השם תוכנית מצוינת. אז כאמור, אתם על כל חיי המיוזיק, 102.5 FM, ניתן להזין לנו באמצעות האתר אמס גם כן, ובאפליקציה KCM.FM. דרכם אפשר גם להזין לתוכנית, וגם כמובן לשלוח את ההודעות שלכם, את הבקשות שלכם, את התחושות שלכם, ובעיקר את המוזיקה שאתם רוצים לשמוע. כמו כן, יש לנו את מספר הטלפון, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, או במייל rstudel.kcm.fm. בקיצור, כל כך הרבה אפשרויות כיצד להאזין לנו ולשלוח לנו הודעות. אז כל אחד מכם שישתדל ככה במהלך התוכנית, לחשוב על איזשהו שיר יפה, נוסטלגי, ישן, חדש, שקשור לענייני דיומה, מה שקורה עם לומדי התורה פה במדינה, לא פשוט בכלל. כל מה שאתם רוצים, אנחנו נהיה כאן בשבילכם. רק נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, למימונסי, לדווית וויטו, לכל החבר'ה כאן באולפן, שעושים הכל כדי שהתוכנית תעבור בצורה חלקה ואיכותית ומקצועית. ולכם, שאתם איתנו, אנחנו יש לנו כבר מנהג קבוע רבות בשנים לפתוח ביום שלישי את התוכנית עם מזמור לסוידו. הפעם אני רוצה קצת גיוון, אנחנו כמובן נפתח עם מזמור לסוידו, אבל בגרסה אחרת, אברהם פריד, מזמור לתודה, להרים את העיניים לשמיים ולהגיד שכוח לתתה על כל החסדים שהוא עושה איתנו יום יום שעה שעה. האזנה מצוינת.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

איזה נוסטלגיה מתוקה. מידע טסה. גודוי לשם ומעולול מאויד. ולגדולתו אין חקר. 077-613-7000 שלוחה מספר 5 לבקשות שלכם כאן בכל חיים מיוזיק. או בוואטסאפ 058-600-102. ועכשיו אנחנו עוברים לעוד שיר נפלא שמאזינים ביקשו. שמוליק סוכות. הקדוש ברוך הוא תמיד איתי.

0: וכעת, עבורת היומי.
1: עבורת היומי.
2: עבורת היומי. פרשת השבוע שלנו, אנחנו מספרים את הסיפור של המרגלים על ארץ ישראל. ובין דבריהם הם אומרים שהיא ארץ אוכלת יושביה. ראיתי וורט מדהים, קצר ומאוד מאוד מאוד מחזק ומחייב. בשם הרבה מאוסטרובצה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר ככה. מה זה נקרא ארץ אוכלת יושביה? ארץ ישראל סובלת, היא לא סובלת את מי שיושבים בה בלי להתקדם. מי שהוא מבחינת יושב, הוא לא מתקדם, יושב במקום בלי להתקדם, בלי לראות איך הוא מתקדם בעבודת השם, איך הוא נהיה יותר טוב מיום האתמול, איך הוא משפר את עצמו, איך הוא משדרג את עצמו, איך הוא נעשה נעלה יותר, חשוב יותר. ארץ אוכלת יושביה. הארץ הזאת לא סובלת את מי שיושב. אנחנו צריכים כל הזמן לראות איך אנחנו הולכים, איך אנחנו מתקדמים, איך אנחנו מתעוררים ומעוררים את הלב שלנו לאהבת השם, ליראת השם. והלוואי שנזכה. לאוירר ליבי. מנדי וייס. חיים פולק, מקהלת מלחיס עם הלהיט הזה. בינתיים הודעות מאוד מעניינות כאן היום, יש לציין.

דוישץ בויס, חמישו קוילויס, שמולי קליין, עם השיר החתונות הזה, שמקפיץ אותנו ככה כל ערב. וגם כל צהריים כאן בכל חיים מיוזיק. מלא הודעות כאן מבקשים, מצד אחד שירי חיזוק, מצד שני שירי אנרגיה. כותבים שיש אנשים שיש להם גם זמנים לא פשוטים, לא תמיד יש אנרגיות. ואני אומר הפוך, עד רבה. דווקא מי שיש לו סיבות לשמוח, חייב לשמוח. ומי שאין לו סיבות לשמוח, חייב להתבונן למה הוא חושב ככה. ואיפה יש לו דברים בחיי היום-יום, שהוא חייב להתבונן בהם. ולראות את חסד השם דווקא בתוך המשברים, כי לכולנו יש. אז הליפי היומי מוקדש לכל מי שצריך חיזוק אמיתי. מי חכם וישמור אלה. ויסבוינני חסדי השם להתבונן, לחפש את החסדים של הקדוש ברוך הוא בכל הדברים הקטנים והגדולים שלנו. מי שהלחין את השיר הזה לליפה ואף עשה פה קולות של המקלה, הוא לא אחר מאשר ברי ובר. האם ידעתם את זה?

רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: פעילות העמותה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך.

איזה אנרגיות מביא כאן אוהד מושקוביץ עם יבא ביי ביי. כמה וכמה רשמו לי מה קרה אתמול בחתונה על האיחור וזה. טוב, אני רק יכול להציע לכל מי שיש לו חתונות בימים האלה לצאת מוקדם מאוד מאוד, כי אני נסעתי אתמול מבני ברק לקריאת ספר 3 שעות. נתקעתי בפקקים ולצערי פעם ראשונה שקורה לי דבר כזה איחרתי לחופה שהייתי אמור לשיר בה עוגמת נפש, אני מאוד מאוד מרגיש עם זה לא בנוח, למרות שבאמת עשיתי מה שאני יכולתי. אבל שימו לב שזה לא יקרה יותר, אז צו מוקדם, צו מוקדם. אז רץ עכשיו תיעוד שאתמול אחרי החתונה החלטתי לפנק את הזוג ולתת להם את כל השירים היפים שהם ביקשו לחופה כקומזית. ולמה אני נותן את כל ההקדמה הארוכה הזאת? כי היום יש חתונה מאוד מיוחדת של הזמר שימי וייס, שאני כל כך אוהב את הקול בריטון שלו ואת הנשמה שלו. אז מזל טוב שימי היקר, חתונה מיוחדת היום בשער בנימין. בוא נשמע את אחד השירים היפים של שימי וייס יחד משמילי לנדו ושמחה אברהמצ'יק, שלא עשה ניגוי. הנה.

וסווסכם על כאן פיינשורים. זן ויל ויינברגר עם השיר המצוין הזה. עכשיו עוד שיר מעולה, מעולה, מעולה, מעולה. אני מאוד אוהב את השיר הזה, הנה אמרתי. אני שמח שביקשתם אותו. גם נוסטלגי, גם מרדכי בן דוד, גם עברית, גם שמח, גם עם מסר מדהים. עד מוסי, עד מתי? תקשיבו למילים, תקשיבו לעיבוד, שלמות.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
3: פיופ, יין ואלכוהול.
2: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
5: כן, מוטי.
6: נו, מתי אתה מגיע?
5: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
7: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

דוד גבאי, ארץ ישראל. מתקשר כל כך יפה לפרשת השבוע. ולבורד שדיברנו עליו היום. עכשיו יש לנו מבחר כל כך גדול של שירים חדשים שיוצאים, של חלקם, איך נאמר? אין טעם יהודי, אמיתי, אותנטי, בוא נקרא לזה ככה. אבל מדי פעם ככה יוצא שיר חדש עם טעם של פעם, וזה כל כך כיף. והפעם אלחנן אלחדד הבריק, יחד עם קובי ברומר, אני מזמירות, סוגר לנו את השעה הראשונה. שיר מדהים מדהים מדהים חדש, תגידו לי מה אתם חושבים על הסטייל הזה.

0: איזה כיף של שיר. ועכשיו, מאזינים יקרים, כדאי לכם להאזין לאייטם הבא. בתקופה שאנחנו צריכים הלוואות, אם זה לחתן ילדים, לקנות דירה, או סתם הלוואה לכל מטרה, והבנק מסרב לתת לכם, אז יש לנו פתרון בשבילכם. לוי קפיטל, והכל מסתדר. חברה בהנהלה חרדית שנותנת לכם הלוואות בתנאים הכי טובים שיש. אז אני רוצה להגיד שלום לבעלים של לוי קפיטל.
1: נתי אילוז.
0: נתי אילוז, היקר, מה שלומך? צהריים
1: מבורך. ברוך השם.
0: מה שלומך? מה הבשורה שלנו? ספר לנו קצת על לוי קפיטל.
1: הבשורה שלנו מגיעה ממקום של אנשים שבעצם פונים לבנק, ולמרות שיש להם נכס, הבנק לא נותן להם כסף כי הם בקשיים כלכליים, הם צריכים לחתן את הילד ואין להם כרגע כסף. הבנק לא ייתן להם את ההלוואה למרות הנכס, כי אין להם יכולת החזר. אנחנו יודעים לבנות בעצם תמהיל ללקוח מסודר ולהראות לו איך אנחנו יודעים להביא כסף בצורה הכי טובה שיש, בריביות שהן שווה ערך לבנקים ולפעמים גם יותר טובות מזה. כן, למרות שהבנק סירב לו להלוואה.
0: למה אנשים יקבלו סירוב מהבנק וממך לא בעצם?
1: כי הבנק כפוף לרגולציה, הבנק, מדינת ישראל, אצלנו יש רגולציה מאוד ברורה בבנק, אם אין לך יכולת להחזיר, אם חזרו לך פעם צ'קים או משהו כזה, בטווח החמש שנים, אין סיכוי שהבנק יכול לתת לך כסף. אצלנו, אנחנו יודעים לבנות המעיל ולבוא לקראת הלקוח ולהגיד הלקוח, גם אם הבנק סירב לך, חברים, אנחנו יודעים לתת את הפתרון ולדאוג שהבנק יאשר את זה.
0: מדהים. מה בעצם ההבדל בין חוץ בנקאי לבנק?
1: חוץ בנקאי יודע לשמוע אותך, חוץ בנקאי יודע להבין את הסיפור, חוץ בנקאי יודע שאם עכשיו אתה מחתן את הילד ורק בעוד שנה יהיה לך כסף, הוא ידע להבין ולתת לך כסף ולחכות שנה עד שתחזיר את הכסף, גם אם הריבית הוא יחכה שנה ולא יבקש ממך ולא יחזיר אותך. חוץ בנקאי יודע לשמוע, הוא גם לא כפוף לרגולציה שבעצם הבנק כפוף אליה.
0: זאת אומרת, יש לכם בעצם את התנאים משלכם, את החוקים משלכם, אתם רואים גם את הבן אדם ומקשיבים לצרכים שלו מעבר למספרים. שאלה שמעסיקה אותי, יש לכם היתר עסקה?
1: ודאי, אנחנו עובדים עם היתר עסקה של ברית פנחס, עם היתר עסקה הכי מחמירה שיש. אנחנו, כל הצוות שבמשרד, חבר'ה חרדים, אנחנו באנו כדי לתת את הבשורה למגזר החרדי ולעזור כמה שיותר.
0: מדהים. אז איך מגיעים אליכם בעצם?
1: כוכבית 8590, תתקשרו, אנחנו מחכים לכם, אנחנו נשמח לעזור, נשמח לשמוע את הסיפור ולתת מענה לכל מי שצריך.
0: מדהים. אז אם אתם צריכים הלוואה לכל מטרה ויש לכם סירוב מהבנק, יש פתרונות מצוינים. ולוי קפיטל, תחייגו עכשיו, כוכבית 8590, כוכבית 8590, לוי קפיטל, והכל מסתדר. תודה רבה לך, נתי אילוז.
1: תודה.
0: ושתמשיכו בעשייה הזאת, לעזור לאנשים, למי שזקוק, ובהצלחה רבה.
1: תודה רבה.
0: עכשיו לא הבנתי, בגלל שזה שיר שלי, אז לא נשמע אותו? כן נשמע אותו. מוגה נו וויס. תודה שביקשתם. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. לבקשות שלכם, לתגובות שלכם.

0: כן, אל תדין את חברך, אל תדון אף אחד עד שתגיע למקומו. מוקדש לחיים שכתב לנו שיש לו נפילה חזקה והוא חייב את השיר הדחוף של יוסי גרין מתוך היתיו השמיני. אבל כן, מוקדש גם לעצמי ולכולנו, כל אחד צריך לשים לב לא לדון אף אחד, רק לקו זכות. ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון לבקשות שלכם. אם יש לכם איזה שיר אהוב מכל הזמנים, מכל הסוגים, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 058-600-102 או באמצעות האתר רמס ובאפליקציה kcm.fm או במספר הטלפון מכל טלפון 077-613-7000 שלוחה מספר 5. אנחנו נשתדל למלות את הבקשות שלכם, להביא לכם את המוזיקה שאתם בוחרים. בשביל זה אנחנו כאן. אנחנו רוצים עכשיו למקבץ קצר מאוד של פרסומות, ומיד אחר כך חוזרים עם כל האנרגיות והפרישקייט שיש בעולם. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם. לוי קפיטל והכל מסתדר. כוכבית 8590. נוסעים עם המשפחה ברכבת? דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
5: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: זהו ניגון פשיסחה של יוסף ניוקאמפ. עושה לנו כאן אווירה מצוינת. ובאווירה מצוינת זאת אני רוצה להגיד שלום וצהריים טובים ומרנינים לערב ומר שמעון אסרף היקר.
1: התחלת עם הרב, תגיד לי, הרב הרשי.
0: הרב היקר.
1: אני לא רב, אני שמעון אסרף, אדם פשוט, הכי פשוט שאפשר להיות.
0: הלוואי על כולנו להיות פשוטים כמוך. אני רוצה לדבר איתך על משהו מאוד מאוד מיוחד שקורה, ולאחל לך גם מזל טוב. אני חושב שכל סניף חדש זה בעצם בייבי חדש בשבילך. אז מזל טוב על הסניף החדש בבית שמש.
1: קודם כל, תודה רבה רבה רבה רבה. זה באמת היום, אתה יודע, זה כל סניף, זה כמו ילד חדש, אתה יודע. כן. כל תינוק חדש שנולד, אתה מתרגש כל פעם מחדש. וכל ילד גם מביא את הברכה שלו. ברוך אני... השם, באמת השם, בבית שמש זה עיר חבל על הזמן. זה אחת הערים... אני מאוד מאוד מאוד מחובר אליה, מאוד.
0: עיר העתיד החרדית, הצעירה, באמת עם כל כך הרבה קהל מגוון מכל המגזר החרדי לסוגיו ולשבטיו, ואתם פותחים סניף חדש במרכז רמה א' ברחוב נחל ניצנים 5, סניף חדש של Well Done. בעצם הסניף כבר נפתח לפני תקופה קצרה, אבל היום הברית מה שנקרא, נכון?
1: היום... זה כמו, זה כמו שתינוק נולד, מחכה איזה שבוע, שבועיים, ואז הם ילדים עושים לו ברית. אותו דבר. רצינו לראות, להבין את הקהל, את הסגנון של הקהל, רצינו להבין את הסיטואציה של המקום. היום ברוך השם, אנחנו בכיוונים מאוד מאוד טובים בבית שמש.
0: אז אני רוצה שתפנה ישר למאזיני בית שמש, ותספר להם מה קורה היום בערב, ותזמין אותם.
1: אז אוקיי, קודם כל היום בערב יהיה ערשי, זה הכי חשוב, בשעה 6 בערב. אנחנו הולכים לעשות היום פתיחה של סניף ברחוב נחל ניצנים 5. הסניף הזה הולך לתת שירות ממש מגוון לכל הקהל הרחב בבית שמש, אם זה דתיים, חרדים, חילונים, אמריקאים, צרפתים, הכל הכל.
0: כל
1: האיכות של הבשר שהבאנו, כל האיכות של הבשר שהבאנו שמה, וגם האיכות של הסניף, הסניף הוא מאוד מאוד חדיש, מאוד יפה. אנחנו הולכים היום בערב בעזרת השם להביא את ראש העיר של בית שמש, אז כאילו כמה אנחנו מפרגנים לו שפתחנו לו סניף כזה מיוחד בבית שמש, שישרת את התושבים שלו.
0: כן.
1: ובאמת זה הולך להיות משהו מאוד יפה שם בעזרת השם. יהיה הפנינג שם, דאגנו לילדים, דאגנו למבוגרים, עשינו גם לילדים כל מיני, אתה יודע, פופקורן, סוכר, ברד, עשינו למבוגרים, אתה יודע, לאש ככה יפה, הפנינג ענק של בשרים על האש, ככה שכולם יהיו מרוצים.
0: וואי, אפשר לשאול שאלה?
1: בוודאי.
0: אולי נארגן שם איזה כמה מבצעים למי שיגיע היום ככה לרגל הפתיחה?
1: אין בעיה, אנחנו נארגן את זה באותו רגע.
0: באותו רגע?
1: נחליט אתה ואני.
0: אבל שימון, לא, לא, איזה... אנחנו הולכים אבל לקסח את המחירים, שיהיה לך ברור.
1: מה זה לקסח? אנחנו נתמקד דווקא היום בסטייק אנטריקוט. זה גולת הכותרת, אני הולך להפתיע בגדול, אז כל מי שחשב לקנות סטייק אנטריקוט שיחכה עוד שעתיים, אנחנו נשתגע שם היום על איזה סטייק טוב.
0: וואי, וואי,
1: ניתן סטייק ככה, איזה סטייק אנגוס ברמה גבוהה מאוד, ניתן לו מחיר, שאנשים יהיו באלה מהמחיר.
0: טוב, אני חושב שלא, לא כדאי להוסיף אפילו אף מילה, רק נחזור על הפרטים. היום בשעה 6 בערב, גם אני אהיה שם, כולכם תהיו שם, תושבי בית שמש, במעמד מיוחד, 10 תלות על ידי ראש העיר, וטעימות ממיטב הבשרים של וולדן, בקשרות הבדץ על ידי החרדית, שוברים, טעימות, מבצעים, אל תפספסו את זה, רחוב נחל ניצנים 5, רמה א' בית שמש, יהיה כיף, כולנו נהיה שם. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ארשי, יקר.
0: ולהתראות. אנחנו מתקדמים הלאה בדילוגים. אל עבר מדלג על אורים. על היית הגדול הזה.

איזה מסר? תאמין בעצמך, כן, כי בצלם אלוקים ברא אותך. עכשיו עוד שיר יפה מאוד שביקשתם. סרולי גרין, שלא נס לי חוק. יחד עם מלא זמרים, מוטי ויזל, יואלי קליין ושי גרוס.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
0: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
5: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
6: ביופ, יין ואלכוהול.
5: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
10: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
11: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: שלומי דודוביץ', כי השם דיבר טוב על ישראל. יהיה טוב לכל היהודים. וגם מי שלא מרגיש את זה עדיין, אין שום ייאוש בעולם כלל. שימי אנגל, מספר הטלפון לבקשות שלכם 077613 7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058 600 125.
1: היי היי,

0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
4: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
5: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
6: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר,

מוטי ויזל, זן וילווינברגר, בנצי שטיין, מאיר אדלר, וסליחה אם שכחתי מישהו, גדולי הזמר. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, תזכרו את זה. אם אנחנו משמחים את החבר'ה של הקדוש ברוך הוא, אנשים שזקוקים, שאין להם מי שיעזור להם, אז הוא ישמח את שלנו. ובנימה הזאת אני רוצה לחתום את התוכנית היום במחרוזת ריקודים, תוססת, צוערת, טובה, אנרגטית, של מוטי איידנסון ומקלת יחד, שסוגרים לנו את התוכנית היום באווירה חתונתית, טובה, תוססת, ומשאירים טעם של עוד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורצל, ממונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. ויד לאחר המחרוזת הזו, פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. קובי בא בארבע. אנחנו נתראה בעזרת השם מחר, באותו מקום ובאותן שעות. שלכם המשך האזנה הרבה לכל חיים מיוזיק. ואך ורק בשורות טובות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. לפעמים אתה מחפש איזה רעיון מסוים שהוא יצליח לך. אתה מחפש לפעמים איזה דבר מסוים שהוא ייקח אותך קדימה. אתם יודעים שכל הדברים האלו הם דברים שתלויים רק באלוקים. כל הדברים האלו וכל המשאלות מעין הסוגים האלו הם דברים שהם פשוט קשורים רק לאלוקים. תלוי אם הקדוש ברוך הוא יציע אותי בעצה טובה, תלוי אם הקדוש ברוך הוא ינחין אותי בדרך טובה, ואז גם אני אזכה להיות אדם מוצלח, אז גם אני אזכה להיות אדם עשיר או אדם מאושר. אלו דברים שאנחנו יודעים שהם תלויים רק באלוקים. מה אנחנו צריכים לעשות? לתלות את אותם תקוות טובות רק בהשם יתברך. לפעמים קורה לנו שאנחנו תולים את התקוות הטובות שלנו בגלל המציאות שבעזרת השם עוד תקרה, בגלל המצבים האלו, בגלל המצבים האלו, ובגלל כל מיני דברים כאלו ואחרים שאנחנו יודעים שאולי זה יקרה. והנה יבוא הזמן, ובעזרת השם אנחנו אז נהיה מאושרים, אז נהיה עשירים, אז הכל יבוא על מקומו בשלום. לא, אתה תולה תקווה בדבר שבאמת לא קשור לזה. אתה תולה תקווה בדברים שהם באמת לא יכולים להיות רלוונטיים בנושא. אלא מה? שאני צריך לחפש מי המקור. מי זה באמת שיכול להביא לי את כל הגורמים האלו למציאות שכזו, שאני אהיה עשיר, שאני אהיה מאושר, שאני אהיה בריא. מי זה? מי שאמר והיה עולם. הוא זן ופרנס מקרני רעימים ועד בצקינים. הוא רופא כל בשר ומפליל לעשות. והוא גם בעזרת השם ישלים לי את החסר וישלים את החלום. ברגע שתליתי את התקווה בו יתברך, אז בוודאי ובוודאי שאני כל כך מושלם גם במציאות שכזו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

חמישי בשבוע, שלום לכם מאזינים, י"ז בציוון תשפ"ו. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? שלישי פעמיים כי טוי והשם, רבי סי! טוב, צריך פה חיזוק יומי, חייבים פה להתחזק, גם בפקקים, בהפגנות, בהכל, צריך חיזוק יומי, אין מה לעשות. אחרי שאדם מילא את חובת ההשתדלות להשגת פרנסה, עליו לפתוח בהשם שההכנסה המגיעה לו תגיע. וראינו אצל הצדיקים שגם שלא היה באפשרותם להשיג את המזון שמן השמיים נקצב להם שיקבלו, בצורה טבעית הוא הגיע אליהם בדרך נס. כמו אצל אליהו הנביא, שהעורבים דאגו לו לאוכל. כך גם היה אצל רב שמעון בר יוחאי, שנברא עבורו עץ חרובים במערה. אז כן, כל אחד מקבל את מה שמגיע לו, אל תדאגו, אל תנסו לחטוף מאחרים, אל תנסו לעשות קומבינציות. פשוט תבטחו בשם, מה ששלכם שלכם. תודה, זה היה חיזוק הימים, עובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. אתם על רדיו כל חי 93 FM 92.8, 93 FM 92.8, 102.5, ישי נוימן נמצא בצוות המיוזיק, אריאל ספקטור, התכנאי המסור, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו היום, נהיה עם החברות היומית, ומה היום נעשה פעילות ה-KCM שלנו? בואו נראה, כבר נפתח את ה-KCM? כן, פעילות ה-KCM. מילה של שיר, משמיעים שיר והמאזינים צריכים לשלוח שיר אחר שמכיל מילה או שתיים מתוך השיר שהוא שמע. מילה של שיר, יפה, אהבתי את זה. לדוגמה, בשיר השם ישמור במלחמה ושלום יש את המילה השם ישמור במלחמה ושלום, ובשיר פרופורציה של קובי ברומר יש גם את המילים השם ישמור במלחמה ושלום, במלחמה ובשלום השם ישמור. יפה, אהבתי לגמרי. טוב, אז כן, קחו מתוך השירים ותתחילו לתת לנו פה רעיונות לשירים עם מילים מתוך השירים. כן, kcm.fm, שם הבאנר הודעה לשידור, אפשר גם דרך אתר MS, שם הבאנר הודעה לשידור, אפשר גם דרך הטלפון ב-077-613-7000 בטבע מספר 6. טוב, בוא נצא לדרך היום, ספקטור, תן לי את משה קליין, מי אוהב? מי אוהב? בלייב.

0: משה קליין, בנייני האומה, בא בארבע ועוד חמש דקות. איזה פתיחה של תוכנית היום, איזו פתיחה. טוב, מה רושמים לי פה ב-KCM, אם אפשר, את השידור של יום שלישי? א', אתה כל פעם שולח את ההודעה הזאת, חליס, יח יקר, אני אוהב אותך, יעני, אבל זהו, חלס, די, העלינו את זה באתר 10 פעמים, אני בדקתי גם. Next time, טוב, יאללה, המילה. אלוקים שלי ושים את השיר בחיים של ילדים של שי וינר, טוב, יש שם גם אלוקים, רושמת לפטופ. מתאים אחר כך את השיר אלוקים של נמואל בלייב, זה מושלם, נכון, אלוקים של נמואל, יואו, שים לי את זה ספקטרו, חפש את זה מיד. למה עצרנו את כל הרצף פה? עזוב, אני מבטל את הפעילות הזאת של הזה, זה עוצר לי את הרצף, אני לא יכול עם זה. הייתה תל עם חושר נוהל ובחוץ ערפל אולי הוא נונה דה דה
1: יאללה בוא נרים אתכם קצת נמואל!

נמואל! נמואל, נמואל, נמואל. השיר צעקה של ממבידי רושמים לי פה. קובי, תשים את שיר חתונה שקיאלי קליין התחתן, שהתחתן, הבנתי מנחם, בסדר. הוא אמר צד ימין, אז אפשר את ימין השם רוממה ראשי מביתר. אני לא יודע, אני דווקא הולך על הקטע של שיר שזה מזכיר לי את השיר, רק ילדים, אלוקים, אלוק, רק ילדים. מזכיר לי את זה קצת, אז שיר שמזכיר לי. כן, קינדרלך.

אנחנו רק ילדים, וגם לא תמיד הגדולים תמיד מבינים. קשרים לנו הקינדרלך, מתאים לי לתקופה הזאת דווקא. שמור נעלינו כי אנחנו רק ילדים, ואנחנו צריכים לשמור המון המון על הילדים שלנו. עכשיו בוא נעבור למידע דסה. שר לנו. קח את האור, קח את האור. מי לקח לו את האור?

רק תבקש, רק תבקש לא להפסיק לאהוב. בהחלט שר לנו את נדמי דעת עשה ומרגש ומצמרר אותי. קח את האור אליך, קח את האור, קח אח שלי. טוב, ומה אתם אומרים ככה שנעבור לשירים נוסטלגיים לנשמה? עצרתי את המשחקון הזה שלנו, כן, שיר ש... מילים מהשיר. עכשיו האפי דייז,

0: Many happy days, מורחם and David, you are the king, you are the king, yes. טוב, 4:19 דקות חייבים פה פרסוימס, ביזיוינס, פרסוימס, פרסוימס, פרסוימס, מיד חוזרים, הלוי.
1: עכשיו איתכם, ב4, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: תלמידת יוד בית, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
4: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
5: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
10: טינקו, טינקו.
9: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: עכשיו איתכם, ב4, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
2: וספוסך עמידה
0: מאזינים יקרים, איזה כיף כל יום נפגשים פה עם מורנו ורבינו הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. בהחלט אנחנו שומרים פה על רצף גדול ברוך השם עם החברות היומית. שלום לכבוד הרב, מה שלומך?
13: שלום וברכה, שלום שלום.
0: כבוד הרב, אנחנו כל הזמן מדברים על לשון הרע. אני רוצה קצת לדבר עם הרב קצת על לשון הטוב, כי הרב אמר שצריך לדבר טוב, אני רוצה לדבר פה טוב.
13: זה כבר שאלה נבונה מאוד. בלשון הטוב יש כל כך הרבה. לא תאמין קובי, כמו שהלשון הרע הוא כזה גרוע, לשון הטוב זה כזה עוצמתי. מי שמשתמש בכוח של הלשון שלו בצורה חיובית, הוא יכול להחיות מתים. אולי זה עיקר תפקידנו בעולם, אולי עיקר העולם הבא שלנו תלוי בפה שלנו בצורה חיובית. כשאדם מדבר את הדברים בצורה נכונה, להשתמש בפה לטוב, להחיות מתים הוא יכול. לפרגן לשכן, למלמד, למלמד. אני לא מדבר עכשיו על איש ואישה בתוך הבית, שזה פשיטה וזה כולם יודעים. להיות עם פה מתוק, להעיר את הזולת, להעיר את החיים. אנשים בפה שלהם יכולים להציל אנשים. אנחנו שומעים סיפורים של אנשים שהיו במצבים מאוד קשה, ומישהו בא ושאל אותו פשוט מה שלומך. הייתי אומר במילה אחת, להזדהות ולהכיל את הכאב. זה מה שאנשים היום מחפשים. אדם אומר למישהו, אתה יודע מה עברתי? הוא עוד לא גמר לדבר, הוא אומר לו, אתה יודע מה שאני עברתי וזה, מי ביקש, מי דיבר איתך עכשיו? המושג הזה של להכיל את השני, אני שומע מאנשים שאומרים לי, כל כך הרבה זמן חיכיתי מישהו שיקשיב, שישמע, שיגיד, אוי, זה באמת קשה מה שאתה עברת, באמת קשה מה שעברת. לשמוע, לשון הטוב זה פשוט להשתמש בכוח העצום הזה, להרגיע את הזולה, ללמד זכות.
0: כוח ההכלה.
13: לא תמיד יכולים לטות את הדברים לכף זכות. לפעמים זה לא הולך, אבל שאתה שומע את השני, אתה אומר, אוי, איך שעברת, איך שזה קשה, ומה היה, ואוי, מה זה לא לישון כל הלילה, ואני מבין. אתה ניגש למישהו ומספר לו שלא ישנת בלילה, אז אם הוא אדם גדול, אז הוא יגיד לך, אוי, כמה קשה ואיך הצלחת, אבל אם הוא אדם קצת פחות גדול, הוא יספר לך, נו, ואני, אתה יודע מה שבלילה זה מה שישנתי. אז הלשון הטוב, כמה מצוות וכמה עוצמות אנחנו יכולים לקבל אצל ילדינו ושכנינו ומכרינו, פשוט להאיר פנים, לשאול מישהו מה שלומך, וקובי להתכוון באמת בשאלה למה שלומך. אני רואה היום ברחוב שאנשים אומרים לשני, מה נשמע וממשיכים קדימה, אז מה הדבר הזה? מה נשמע ותעצור ותעצרי, מה נשמע? ובאמת תתכוון להביד, מה נשמע ומה שלומכם ומה שלומך.
0: לגמרי. וואו, יישר כוח עצום, עצום, עצום, כבוד הרב, רב דוד גבאי, ראש כהל אל אורה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם אחר, בשורות טובות, יישר כוח.
13: שלום וכל טוב.
10: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572,
0: כוכבית 8572. ויש לנו זוכה בקו שזוכה ב100 שקלים היום, ננסה לחייג אליו. הוא ענה לתשובה, כן, ענה לתשובה, בחור, וזכה ב100 שקלים.

אוקיי. הוא לא עונה לנו, בסדר. בסדר גמור, אז קוראים לו, שמו בישראל זה יוסי. יוסי זכה ב-100 שקלים בקו הכוח, אתמול חילקנו פה 600 שקלים. אבל הנה לנו תשובה מהירה. כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל לענות לתשובות לשאלת הרב בנושאי שמירת הלשון, לחייג לכוכבית 8572, שלוחה 1 ואז 5, ואתם חלק מהדבר האדיר הזה, שהכוח של שמירת הלשון. יישר כוח לרב אברהם דניאל, בהחלט. יאללה, בוא נלך קצת על נוסטלגיות. כנגן המנגן, כנגן המנגן. שלום עושים לך.

להקריא, ואמא אמר, תאימה את הרג, לי רושמים לי פה, זה מזכיר לכם, למה הפסקתי להקריא הודעות, למה הפסקתי? יש לנו מלך טוב, מלך הטוי והמיטיב לכויל, שבכויל יום ויום, הוא ייטיב ומיטיב וייטיב לנו. הוא גמולנו, הוא יגמלנו. רק חסודים טויבים. שר ישי לפידות? שר ישי לפידות?

המלך הטוב והמטיב לכל שלנו ישי לפידות, אתם שולחים פה הרבה הודעות היום, בוא נקרא מה הם כותבים לי, למה אתה מקריא את ההודעה שכתבתי, ראש שואלת שרה, למה אתה מקריא, לא הבנתי, אתם מבלבלים אותי פה היום, יש לך קטע לשים כל יום שיר של לפידות, אפשר לדעת למה? אתה לא חייב לענות כמובן, אבל סתם שאלה שואל מישהו ששמו, קוראים לו אני. אני באלף, כן. קובי ארט הוסיף אקדן בצבע לתוכנית תעלי אנשים תזמזם, לא יודעת משהו, התוכנית היום במחילה קצת רדומה, אבל לא בא להוריד לך, אלא רק להגיד את האמת, שאנחנו אוהבים את התוכנית שלך, אבל היום קצת היא רדומה. אל תיקח את זה קשה ללב, אבל כאילו, אתה פח השפע, אבל אל תיקח את זה ללב, כאילו. ככה אתם אומרים לי, כאילו. תודה רבה. עכשיו אני אקח אתכם לשירים יותר מעצבנים, אין בעיה, אין בעיה, באתם עליי היום בעקומה, אני יותר טוב, אני אהב, כן, אודי אולמן עכשיו עם הבוא איתכם בשם, ישן וטוב, אני עכשיו כל האבק פה בחדר, אני לא יכול עם זה.

טוב, ספקטור אומר שאני אפנה אתכם לפרסומות, אני אפנה אתכם לפרסומות, ומיד נשוב עם עוד שירים שאתם ממש מתחברים ואוהבים, כי אמרתם שבאתי באנרגיה טובה היום. כן, פרסומות.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
4: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננטות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה דה החרדית.
6: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
7: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
8: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
10: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
11: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
12: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
12: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרו.

חזרנו אליכם 4:46 דקות, ואתם מתחילים פה להעלות את ה... כן, את הלהבות עליי. התוכנית שלך זאת תוכנית היחידה שמביאה רוח צעירה, ואתה מתחיל להשמיע שירים ישנים. חבל מאוד, סתם, לא לקחתי שיר או שם לי הצולר בוכר. הצולר בוכר, זה טוב, זה גוט, אהבתי את הניק הזה. אביעד כותב, עם כל הכבוד אל המאזינים שבטוחים שאתה עובד אצלם, צ'יר של יונתן רזיל חייב לשים, תזכיר לי את שמולל, נכון? צריך להתפלל עליו עדיין. מיד יהיה לנו את זה. שימי וייס מתחתן היום, צריך להקדיש לו שיר גם. קובי, תתגבר ותקשיב לתוכניות של עצמך, את חושבת שהגזמת יותר מדי רחובי. למה? טוב, בוא נלך כן לישנים וטובים. קוי לי שומוטו, מוטי זינגבוים.

וואלה, כי ינקי זינגבוים, קוי לי שומוטו, שומוטו, שומוטו, שומוטו, שומוטו, שומוטו. קובי, דבר, דבר יותר בעדינות. תודה. כן, ככה זה, וכן, מוכי, יש פה מכועס. כן, מאיפה הבאת את הקוי לי שומוטו הזה? העפת אותי 30 שנה אחורה לימי הילדות העליזים, רושם לי רב יודל. שימי כותב איזה אנרגיות עולות. קובי, נה לכן על חודיות שלך, משפחת לוי, תודה לכם על ההודעות שלכם, אתם משמחים את לב אבי. עכשיו אני רוצה לשמוע את החבר'ה, יהי שם הרבה מברך להולם ולהול מלמיה. כן, אני חייב פה את ה... כן, ייחסנו לאווירה הנוסטלגית הזאת, ואני פה מתחיל לצוף לי כל מיני שירים מהילדות, זה לא יעבור לכם, חבר'ה, אני אמשיך עם זה.

0: שלום הרבה בשמיו וחיים טובים עלינו לחיים לסול והכל אסור לביאים ומיין ריבוי מירי ורבי סי. תוכניתנו תמה, הגיע לסיומה וזה הזמן להגיד את התודה ואת הברכה לצוות האדיר שלנו שעומד מאחורי הקלעים ונותן פה באמת עבודה נפלאה וחרוצה. תודה רבה לנורית האפלבוים שלך והפיקה אותנו היום. תודה רבה לאריאל ספקטור הטכנאי המסור, ישיינו ואני יושב בצוות המיוזיק בזמן שדייוויד טוויטו הוא ראש הטכנאים שלנו ואחראי על כל הצוות הטכני שלנו כאן. נגיד תודה רבה לצוות אתר אמס שמתעד אותנו מדי פעם על אתר אמס. תודה רבה למניגר השוורץ, חיים קוריץ, ישי נוימן,
1: ביות פספרסטי,
0: ישראל מאיר מנהל התוכניות. תודה רבה לאלי מימונסי שמזין את התוכניות שלנו לאתר. תודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר עם כל הברנד. מקווה שנהנתם מהמוזיקה היום, ואם לא, ספרו.

0: Robinka, Robinka.
1: ועכשיו אלי קליין מנגן לכם.

יום ג' בשבוע, 5 ועוד רגע אחד, כל חיים מיוזיק. 102.5 FM זה התדר, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני עורך יחד עם קורץ ואישי, ואנחנו יוצאים לדרך, הנה אבטח בוך של שמילי ומדאב וברי ובר, כל הטוב הזה ביחד, פותחים לנו היום תוכנית.

0: נפתלי קמפיין להוי דויס, פרסמות כבר חוזרים.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
4: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אלה מקסימה.
6: סאנו סאנו מקסימה.
7: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
8: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק. ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים. עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלאט טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102, 5 FM חזרנו, אנחנו ביום של צמדים לדעתי, הנה יידל ורדיגר, שמארח את ליפה, פייגה.

מתנות החיים ישראל, ואם ביום של צמדים עסקינן, אז אנחנו ממשיכים עם לייבי פולקוביץ' ושמחה אברהמצ'יק, כל דוידי.

יצחק בן ארזה מתוך בוי הרוח, האלבום החדש שלו. קרליבך של דורנו, עומדות היו רגלינו, הלחן של הרב שלמה קרליבך. עכשיו עם יום של צמדים, אז עוד אחד כזה, ניו קאמפ. ובני פרידמן שרים מי קאמך ישראל.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111 הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: אלי קליין מנגן לכם את היום.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
4: פיופ, יין ואלכוהול.
3: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
6: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לביא קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
13: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
14: 102.5 FM חזרנו עכשיו. שמי לי אונגר. הנה אומיין.

0: קול חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום ללי קליין ולכל המאזינים היקרים, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה. התורה מעידה על המרגלים, כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה, אנשים מכובדים. הם היו ראשי בני ישראל, הם לא היו אנשים פשוטים. הרמב"ן אומר שסדר חשיבותם הוא לפי הסדר שנכתבו בתורה, ומכיוון שיהושע איננו הראשון ברשימה, הרי שהיו גדולים ממנו, והרי כולנו יודעים כמה היה גדול יהושע, ועם כל זה הוא לא היה הגדול מבין כולם. וכאן נשאלת לה השאלה, כיצד אם כן הם חטאו? מעניין לראות שבתורה התואר ניתן לפי המציאות העכשווית, ולא כמו בתארים של היום. אם אחד הוא דוקטור לרפואה, גם לאחר שנטש את המקצוע הרפואה, או שהוא יצא לפנסיה, התנוסס שלט על דלת ביתו, והוא ייקרא גם כן דוקטור, למרות שמצבו כבר לא בשביל להיות דוקטור. אבל ביהדות הדבר לא ככה. אדם רשע יכול להיות צדיק, לשוב בתשובה. צדיק יכול להפך להיות רשע, בן רגע, הכל תלוי, מה הוא עכשיו? חטא המרגלים וחטא העגל הם שני הדברים שהמיתו אסון על עם ישראל, ועד היום אנחנו משלמים על זה, למרות שהשם אמר, סלחתי כדבריך. אם כן, מדוע בחטא העגל המשיכו הלאה, ואילו במרגלים השם חיכה שכל דור המדבר ימותו? מה ההבדל בין חטא העגל לחטא המרגלים? מאזינים יקרים, יש הבדל גדול בין שני החטאים. בחטא העגל בני ישראל רצו לעבוד את השם, ואהרון הכהן אמר חג להשם מחר, זאת אומרת כוונתם הייתה רצויה, אך מעשיהם אינם רצויים. אבל אצל המרגלים כוונתם ומעשיהם לא היו רצויים, הכוונה הייתה לא רצויה, שהרי הם רצו להישאר נשיאים ופחדו שאם הם נכנסים לארץ ישראל יתמנה מלך ולהם לא תהיה משמעות, והמעשה היה לא רצוי, שמה שהם דיברו דיבת הארץ, לכן הם נענשו. לא ייתכן ששליח של עם ישראל ושל בורא עולם, גדול ככל שיהיה, יוכל לעשות שיקול דעת עצמי. אומרים לנו חכמים, שלוחו של אדם כמותו. שלוחו של אדם צריך להיות בדיוק כמותו, באותה מחשבה ועם אותה הכוונה. ועונשה מה היה? מידה כנגד מידה, כפי רצונם. רצונכם להישאר במדבר? אז במדבר הזה תישארו, שם תמותו. הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, קול חי מיוזיק, אתם מכוונים מדויק, אני איתכם אלי קליין, איתי כאן כל הצוות, ואנחנו מתחילים עם טישלר, אם אין אני לי מי לי אושר.

0: גרטנר ויוסי גרין, עד היד. פרסמות חוזרים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
3: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי, יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו. שמוליק סוכות עכשיו, והלהיט שלו. הסתכלת היום לשמיים, הוא שואל.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: אלי קליין מנגן לכם את היום.

0: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
1: פיופ, יין ואלכוהול.
0: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית. אלי קליין מנגן לכם את היום.
7: 102.5 FM, אנחנו שוב איתכם, כל חיים מיוזיק עכשיו. MBD, אוסי דקודש בורחי, לעשוי סמוך חוי לצדיקים.

מסיימים כאן, נגיד תודה רבה לכל הצוות של המיוזיק. סוגרים עם אלי ארציך וסלמודוי ביודוי, הסינגל הישיבתי שלו, ואנחנו ניפגש כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, בעזרת השם. אני איתי אתכם אלי קליין. המשך האזנה מצוינת. ביי ולהתראות. Yeah.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרה סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
8: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
9: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
10: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית,

להפיל אותה עמותה. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: כן, מוטי.
1: נו, מתי אתה מגיע?
0: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
2: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326, אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
4: ביופ, יין ואלכוהול.
3: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: טוב, ערב טוב, איזה כיף. תשמעו קטע, התעוררתי ביום ראשון ולא היה לי קול. היום יש לי כבר, ברוך השם. תוכנית מיוחדת, המעבדה, אני רולי אזרחי, אתם על קול חי מיוזיק, 102.5 FM. תוכנית מאוד מאוד מאוד מיוחדת ומרעננת. גם כל מיני דברים מעניינים יהיו פה, אבל, אבל, אבל, אבל, אני יודע, אני צועק, מפחיד אותך? לא נורא. אורח! אורח, אורח, יש לנו באולפן, חבר'ה, תגידו שלום לסופר מוכשר ונחמד קודם כל, אבל מלחין, מאבד, מפיק, זמר, מוזיקאי, אמן, יוצר, ועוד הרשימה ארוכה, אבל חבל עד 10 יש לנו, אמירן דביר.
1: בעל מנגן, בעל מנגן, הכי טוב.
0: בעל מנגן.
1: בעל מנגן זה הטייטל הכי טוב, אני חושב.
0: עזוב, בעל מנגן.
1: מה שלומכם, מאזינים יקרים.
0: אמירן, מה שלומך?
1: שתבח שמו.
0: איך אני שמח שאתה פה איתנו במעבדה. אנחנו פה, אתה יודע...
1: מה אתם מאבדים פה? בוא תספר.
0: אנחנו לא מאבדים, אנחנו עם החלוקים הלבנים שביקשנו ממך מלשים ללבוש את החלוק הלבן, זה מיוחד, כי פה אנחנו מתעסקים במוזיקה, מפרקים, בונים, עושים כל מה שקשור למוזיקה, ובעיקר לומדים ומתחכמים.
1: מתחכמימים.
0: מתחכמימים ביחד. כן.
1: מתחכמימים.
0: אז כן, גבירותיי ורבותיי, אנחנו באולפן עם אמירן דביר, תוכנית מעניינת מאוד. אנחנו בעזרת השם לא נרד משום פינה שיש לנו, כמובן. אבל קודם כל, כמיטב המסורת... אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר. כמיטב המסורת, אנחנו נתחיל עם קצת מוזיקה, שירים שבחרנו, יהיה לנו פה הפתעות ביחד עם אמירן, אנחנו נבנה שיר או חצי משיר שנוכל להספיק, אמירן נבנה ויראה לנו ואנחנו נסביר איך הדברים עובדים, החידון יהיה, חידון מוזיקלי, פינת פרשת שבוע וכולי וכולי, אבל קודם כל, לכבוד אמירן דביר.
2: ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו. יד השם

0: אז קודם כל, גבירותיי ורבותיי, שוב פעם ערב טוב, בצורה מסודרת.
1: על מי זה נאמר? והיה כנגן המנגן?
0: והיה כנגן המנגן, נו, אז תגיד לי, תגיד לי.
1: אני לא יודע, אני שואל אותך.
0: מן הסתם?
1: מי ניגן? דוד המלך?
0: השאלה אם דוד המלך ניגן, או שהרוח נשבה בכינור שהיה תלוי מעל המיטה שלו.
1: שהצבן את שאול. אתה יודע שיש בתהילים, יש פרקים שנפתחים במזמור לדוד, ויש לדוד מזמור. מה ההבדל?
0: מה ההבדל?
1: אמרו לי, יש הבדל.
0: אני מקשיב.
1: השאלה, מה פתח לו את ה...
0: את הצ'קרות.
1: את הצ'קרות הרוחניות. האם הוא היה צריך לנגן קודם,
0: ואז
1: זה מזמור לדוד, או שהוא לא היה צריך. זה נפתח לו לבד, ואחר כך מכוח זה הוא ניגן, וזה נגינה אחרת אולי. זה לדוד מזמור.
0: מדהים, מדהים, רעיון טוב. אבל גבירותיי ורבותיי, בואו נדבר ככה. אנחנו זכינו, באמת שזכינו, שיש לנו את אמירן דביר איתנו היום. ואמירן דביר, תדעו לכם שהוא אדם של עשייה שוטפת בכל רגע ורגע, בשעות היום אפילו הייתי אומר, בין אם תתקשרו בשתיים בלילה, שתיים בצהריים, הוא יענה, ותמיד הוא עסוק באולפן.
1: זה שאני עונה לך, רולי.
0: אוקיי, זה לא כולם. אוקיי.
1: לא תמיד.
0: אני מסמיק, רבותיי, אני מסמיק. אבל תמיד הוא עסוק בעשייה. אמירן תמיד באולפן, משהו, שנייה, רגע, רגע, רולי, שנייה, אני ברגע פה באמצע משהו. ואתה מוציא שיר פעם בחודש.
1: נכון.
0: אתה מוציא שיר פעם בחודש.
1: יש לפעמים לבן אדם גודש של הרבה לחנים, שאני לא רוצה שהם ישכבו סתם, לחנים, מילים שכתבתי, ואם יש לי את האולפן בבית, ויש לי את היכולת ואת הדרייב, ואתה יודע שלפעמים אתה לא יכול לחזות אף פעם איזה שיר יהיה באמת מיוחד, אי אפשר לדעת, אני... לפעמים חשבתי שהיה שיר ספציפי והשקעתי בו כל כך הרבה, אבל לא שמעו אותו. ודווקא שיר אקראי שפתאום... אז אני אומר, להוציא כמה שיותר, כי לך תדע לאן זה יגיע ואת מי זה ישמח. לא דווקא אותי. יכול לשמח מישהו איפשהו בקצה
0: נכון,
1: העולם.
0: נכון, נכון מאוד.
1: אז למה לא?
0: אתה יודע, בארצות הברית גרתי שם איזה...
1: בארצות הברית גרתי ותרייג מצוות שאמרתי.
0: נכון, קודם כל זה נכון. מספר לא מבוטל של שנים הייתי שם, והייתי בתוך התעשייה, ובתקופות מסוימות אפילו, אני יכול להגיד ש... לא משנה מאיזה שנים עד איזה שנים, אבל תקופה מסוימת של שנים לא מעטות בכלל, כל אלבום שיצא בתעשיית המוזיקה החסידית בניו יורק, עבר אצלי באולפן.
1: וואלה.
0: לא משנה. נכון. והיו בהגיעים כל מיני זמרים, לא משנה, גם בין פריד, ליפה, ברי וובר, והרשימה לא נגמרת. רולי, מה אתה אומר? איזה שיר הכי טוב באלבום? והייתי תמיד אומר להם, תשמעו, אם אני יודע להגיד לכם איזה שיר הכי טוב באלבום...
1: אז גם נעשה את זה מראש כזה.
0: אני אהיה האיש הכי עשיר בעולם. כי אני כבר מראש אגיד לך מה איזה שיר הולך ללכת, איזה לא.
1: אי אפשר לדעת.
0: אבל אני זוכר תקופות שעבדנו עם ליפה באולפן, וליפה אמר, זה הולך להיות בכלל.
1: הוא צדק?
0: לא.
1: אז למה?
0: אי אפשר לדעת.
1: מה עושה שיר טוב, רולי?
0: הלוואי והיינו יודעים.
1: אנחנו יודעים.
0: מה?
1: ואז שנדע...
0: אם אוהבים אותו.
1: אבל את מה אוהבים? אז תראה, שיר טוב יש לו כמה פרמטרים. אנחנו לא יודעים איך הפרמטרים האלה ישפיעו על הקהל ועל האוזן של רוב הציבור. אז זה יכול להיות לחן מאוד מיוחד, עם מילים פחות,
0: נכון.
1: או מילים מיוחדות. יכול להיות לפעמים אקורדים או עיבוד מיוחד. אבל אנחנו תלויים בעצם בסייעתא דשמיא. שיצא בזמן ספציפי, שמישהו ספציפי אוהב את זה, ופתאום אין מה לעשות.
0: הכל תלוי במזל. תדע, שהייתי צעיר, היו אומרים, שיר טוב, זה שיר שאו אפשר לרקוד אותו בחתונה, או לשיר אותו בסעודה שלישית.
1: אתה יודע, אבל מה התחדש לי לאחרונה? תקשיבו לי. רגע, למה דווקא בסעודה שלישית?
0: שם זה סוף השעה בסדר.
1: תקשיב, אני עד לא מזמן חשבתי שמה, איך יודעים ששיר הוא להיט, אבל ממש להיט? איך יודעים?
0: איך יודעים ששיר אולי היית, אבל ממש...
1: אצלנו נאמר, איך אני יכולתי לדעת? אם מבקשים אותו בחתונות, שדרנים מקבלים.
0: אם ציבור שלא ציפית שישיר את השיר הזה, התחיל לשיר את השיר הזה, אז זה להיט.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, שהתחילו לשיר את משיח של מרדכי בן דוד במגרשי הכדורגל, זה להיט.
1: אוקיי, אבל זה להיט אתה אומר בציבור אחר, אבל בוא נאמר בציבור, איך אנחנו בציבור נאמר של מוזיקה חסידית יודעים מה זה להיט לכאורה? אני תמיד אומר מה שמבקשים בחתונות. רוצים שיר מסוים והרבה רוצים אותו, או שדרנים. אבל אז גיליתי שיש משהו הרבה יותר. יום אחד הגעתי לחתונה בכפר חבד, באוהל, וכתוב שם למעלה בטוש על העץ למעלה, יושב כזה משהו מעץ מעל הבמה, שלושה שירים שאסור לעשות.
0: זה להיט.
1: עכשיו, שכותבים לך מתוך כל השירים, אחד מהשלושה שאסור לעשות, זה אומר שזה הרבה יותר להיט מאשר אם היו מבקשים, נכון?
0: לגמרי.
1: דרך אגב, זה היה פינגווין. ריקוד הפינגווין.
0: אז הייתי רוצה לנצל את ההזדמנות של זה, שנתנו לי פה את הכיסא הזה, שזה כיסא מאוד מאוד נוח, ולפני... הייתי אומר חודש וחצי, אמירה נתקשר אליי איזה ערב, אחד אומר, אולי תקשיב, אני רוצה שתעשה לי מיקס פה לאיזה שיר חדש שעשיתי עם ארה לסמט וגידון לוין. ואז שלחת לי את זה, וזה נפלתי מהכיסא, והתגלגל מה שהתגלגל,
1: אתה,
0: והשיר
1: אתה
0: יצא לא
1: רצית.
0: מזמן. אני אמרתי, מה אמרתי לך, אתה זוכר?
1: שאתה לא רוצה לעשות את זה.
0: אני לא אעשה...
1: כי שלחתי לך את זה לא מסודר.
0: אמרתי, לא. אמרתי לך שאני לדעתי, אני לא אעשה עבודה מספיק טובה,
1: למה?
0: שתכבד את השיר.
1: לא.
0: כך הרגשתי
1: למה,
0: אז,
1: למה?
0: כך הרגשתי אז, כי אני נמוך.
1: בוא נאכל, זה מעליב.
0: אני נמוך, עכשיו יותר טוב.
1: יש כזה בכיסא אלה לעלות.
0: כן? בסדר, הגבעתי, בהפקה צועקים על היום, אבל מה נעשה? קמתי צרות ביום ראשון, היום אני כבר, שומעים אותי. הנה, הגבעתי, בסדר.
1: למה באמת לא רוצה לעשות? ביותר
0: רבותיי, המפיק שלנו, שימי ברוורמן.
1: שימי!
0: האחד והיחיד, שעוד מחר נשמע כל מיני בשורות טובות בעזרת השם. לא לשכוח את השם, שימי ברוורמן. אבל אמירן, עזוב, דיברנו...
1: למה לא רצית לעשות?
0: אמרתי לך, אני לא מרגיש שאני אעשה צדק עם השיר.
1: למה?
0: לא יודע, תדע, הרגשה כזאת.
1: לא יודע, שתספר לי, אבל למה?
0: הרגשה כזאת. אין, עכשיו, אני לא יכול להצביע לך. הרגשתי שאם אני אעשה מיקס, או תשלח את זה למי שעשה מיקס, גידון לוין, שהשקיע שעות ועשה עבודה נדירה כמו בימים של הטובים של הטובים, והפך גם את השיר הזה.
1: שומעים את זה?
0: בוודאי.
1: אתה לא חושב שהיית יכול להגיע לתוצאה כמו שהוא עשה?
0: יכול להיות, אבל לא יודע אם בפרק זמן
1: שעושה. לי נראה שאתה חטפת את ג'ננה, כי שלחתי לך את זה לא מסודר כמו שאתה רגיל, את האמת.
0: נכון, נכון.
1: ידעתי. אבל תראה, אני יודע לכבד. אני קלטתי, אני נותן כבוד לאדם בג'ננה, אני מחכה שירגע.
0: החוכמה פה זה לדעת שכשבן אדם בג'ננה צריכים לכבד.
1: אבל יש לי שאלה, אז למה אתה לא אומר לי, אפרופו מעבדה? בוא נפרק את הנושא הזה.
0: אז בוא, שנסביר למאזינים, שנסביר להם שנייה.
1: אז תגיד לי, לא, אני לא עושה כי שלחת את זה לא ברור.
0: אני אגיד לך, זה לא שלחת את זה לא ברור. היו שם הרבה דברים שהיו מחוברים ביחד, שלא יכולתי לגשת ולטפל בהם בצורה...
1: חטפת ג'ננה. אולי תגיד, חטפתי ג'ננה.
0: זה הכל. מאזינים יקרים, למענך עשה, אמירן דביר, עם ארה לסמט, גדעון לוין, שיר טוב, תקשיבו, תקשיבו. אמנם זה לא קצבי כמו בתוכנית, אבל תקשיבו ותהנו.

0: אולי, זה הגיוני לחזור בתשובה בדקות שאתה שומע את עצמך שר?
1: בטח.
0: זה פותח לבבות.
1: אתה יודע, אני תמיד אומר, המוזיקה שאני עושה, השירים שאני מוציא, אם מספיק אם זה נגע בבן אדם אחד וגרם לו הרהורי תשובה, וזה היה
0: שכרי. אבל קרה לך לחזור בתשובה בזכות הקול שלך, שאתה שומע שלך?
1: גם אם אני אותו בן אדם שזה נגע בו, זה בסדר.
0: כן, אבל זה קרה לך?
1: פחות.
0: למה? זה הגיוני, אבל זה
1: נורמטיבי.
0: רגע, זה נורמטיבי, אבל
1: שזה... אני לא כזה מקשיב למוזיקה שלי.
0: לא, לשירה אולי, למילים.
1: כן, תראה, אני מבין טוב טוב מה שאתה אומר, ולפעמים שאתה, אתה יודע, אתה מוציא שיר, ואתה מקשיב לו פעם, פעמיים, שלוש.
0: נמאס לך.
1: גם.
0: כן, לא פעמיים, זה 100 פעמים, אתה יודע שאתה...
1: גם, אבל פתאום לא שנמאס לך, פתאום אתה מגלה איזה משהו שמזיז לך. זה מזיז לך איזשהו שריר איפשהו.
0: תשמע, הקול של גדעון והקול של ארלה, כל אחד בגוון שלו, הם לא סתם שרים. יש כוונה מאחורי השירה שלהם, ושומעים את זה.
1: נכון. גדעון שר בצורה נדירה, חבל על הזמן.
0: נכון. הטויבים שבטויבים.
1: הטויבים שבטויבים, נכון.
0: אז מה אנחנו הולכים להנדס ולפרק?
1: אז בוא קודם כל, אז יש לנו ב...
0: תראה, אני יכול לשאול אותך שאלה עוד אחת, אפרופו שאלות. נכון, נקלט איזה שיר ביחד.
1: אני ואתה, הקלטנו, כן.
0: איזה שיר זה, אדון עולם?
1: אדון עולם.
0: אתה יודע שאני אוהב שירים מז'ורים עם אקורדים יפים, נכון?
1: נכון.
0: למה הוצאת אותי מהשיר ונתת לקובי ברומר?
1: זה לא היה בסולם שלך.
0: מה זאת אומרת?
1: הסולם לא התאים לך.
0: כאילו אנחנו לא מתאימים מנעדתית, אתה אומר?
1: תראה, אני ואתה מאוד מתאימים, תלוי בשביל איזה מטרה, אין ספק. אבל אני הרגשתי שבסולם, מבחינת הסולם של השיר, זה לא עבר במנעד בשבילך.
0: נכון, אתה צודק. הנמוך היה סולם שלך הוא טוב.
1: נכון.
0: שאתה יושב שם בול, ולי הוא לא מספיק טוב.
1: זהו, ואני אוהב...
0: אז הקרבת אותי על מזבח האומנות, וזה יפה מאוד, כל הכבוד.
1: אם אני, תדע, אני לא מוציא שיר כל שני וחמישי.
0: לא, אני צוחק, אבל...
1: ואם אני כבר מוציא ועושה, אז אני רוצה שזה יהיה 200 מיליון אחוז.
0: אז מה איתו, יצא כבר שיר?
1: עוד לא, הקלטנו, נשמע פצצה, אבל צריכים לסדר, וכבר תדע.
0: בוא נמתח את קובי, תגיד לו שבסוף תצאת אותו.
1: קובי ירוג אותנו, קובי ירוג אותנו. בסדר, אז אני אגיד לך מה, אנחנו...
0: אבל למה אמרתי, למה עליתי את זה? כי מוזיקה צריך להיות אמיתי איתה. זה מה שאני בעצם רוצה להגיד.
1: בדיוק.
0: אם אתה עושה מוזיקה, גם אם זה פעם בחודש, אבל תנסה להיות אמיתי. אז אחד הדברים שאמיתיים, אז זה דוגמה למישהו שמוציא מוזיקה, ולוקח, מקריב את חבר שלו, לא תגיד זה קולגה. אבל כי זאת האמת שלו. זה יפה מאוד, ככה צריך לעשות מוזיקה. אבל אתה תשלם על זה, לא נורא.
1: בסדר, תראה, תגיד לי לאן וזה, אני אעשה את העברה.
0: לא, נעשה שיר אחר, מה בעיה?
1: העניין הוא, אני אגיד לך מה, אני לא מוציא שיר כל שני וחמישי.
0: אז אתה תוציא.
1: בעזרת השם, כשאני כבר סוף סוף מוציא שיר, אני רוצה שזה תיתה, לא 100%, מיליון אחוז אני רוצה, אני מרגיש שזה צריך להיות מיליון אחוז.
0: אז כאילו, בעצם, אם היה עכשיו לכתוב סיבה, לא מתואם מנעדתי.
1: חוסר
0: תיאור מנעדתי. מנעד, מלשון מנעד.
1: חוסר תאום מוחלט, גבירותיי ורבותיי, אתם על המעבדה. אנחנו מיד נגיע לפינה היומית. אנחנו נשמע עוד טיפה מוזיקה. שמחה ליינר, מי, מי, מי, מי, מי.

לא לשכוח, גבירותיי ורבותיי, היום אנחנו בתוכנית המעבדה המיוחדת עם אמירן דביר, מי שלא רוקד עומד, איתנו לא יושנים בתוכנית. וגבירותיי ורבותיי, עוד רגע אנחנו נגיע לחידון הדגימה היומית מיד.

0: אפרופו ניסים, גבירותיי ורבותיי, אני אחתוך את שמחה ליינר באמצע השיר להודעה משמחת מיוחדת ביותר. שימי ברוורמן, המפיק האגדי של התוכנית, מיומי הראשון פה ברדיו, שזה בערך חודשיים. ועורך התוכנית, והאיש שבעצם המנוע החי מאחורי כל מה שקורה פה בתוכנית, מחר, בעזרת השם, מתארס. שזה לא סתם נס, זה בכלל סייאטה דשמיא רצינית ודברים. עוד רגע אנחנו שימי, אנחנו נפתיע אותך עוד רגע. המחשב היום קצת ככה, אבל זה בסדר. מזל טוב לשימי, שתמשיך תמיד לזכות, לדחוף פה עם המנוע המיוחד שלך.
1: בישראל, בישקולי, בספייסנמון, בישראל.
0: שימי, שתמשיך תמיד לדחוף את התוכניות האלה שעושות לעם ישראל כל כך טוב על הנשמה. כמה צלילים משמחה ליינר, ואנחנו עוברים לדגימה היומית. גבירותיי ורבותיי, נא לשנס מותניים ולחדד את המוחיים, כי אנחנו הולכים לחדוד לכם חידה.

0: איזה יופי, שמחה ליינר עם הניסים, ושימי ברדרמן עם הניסים שלו, וכל אחד והניסים שלו. אוי אוי אוי, והנה הגיעה עוד הדגימה היומית ואני דיברתי עליה, אבל לא נורא, גבירותיי ורבותיי. אמיר אנדביר איתנו באולפן, קול חי מיוזיק 102.5, תוכנית המעבדה, נראו לי אזרחי, לילה מיוחד במינו, ואנחנו מיד, ברשותך אמירן, אני רוצה שתבחר שיר, יכול להיות שלך, יכול להיות לא שלך, ואנחנו, מה שאנחנו עושים בעיקרון בתוכנית, זה שאנחנו בונים איזשהו פלייבק, ואני מסביר למאזינים. הדבר הראשון שחשוב זה קצב, אם זה שיר מהיר.
1: איך בונים כאילו שיר?
0: בונים, כן, אז אנחנו לוקחים קטע משיר, אתה תבחר, המאזינים יצטרכו לנחש לאיזה שיר זה עובד, המוזיקה הזאת. עכשיו, מה אנחנו הסברנו, ואנחנו נחזור על זה ככה בקצרה בתוכנית הזו. בעצם יש לנו את יחידת הקצב, שזה הטופים, שהוא נותן לנו איזשהו הרגשה של משהו שזז. יש לנו את הבס, שהוא הבסיס של המהלך ההרמוני.
1: כלי הקשה גם.
0: כלי הקשה, אם יש, לא משנה, כן. ואז יש לנו איזשהו כלי שמנגן לנו הרמוניה, שהיא ההרמוניה בעצם, אמרתי למאזינים אז, זה כמו הדירה שבתוכה הזמר יכול לשבת. אם אין דירה, אין איפה לשבת.
1: שהיא מורכבת מקירות, כי גם פה יש כמה צלילים שעושים.
0: יפה, יפה. אז אנחנו נתחיל עכשיו בשידור חי. אמירן דביר יבנה לנו כבקשתו איזה שיר שהוא בוחר, את הדבר הראשון שזה טופים, כמו שאמרנו. אוקיי? הנה אנחנו עושים. אמירן מוכן?
1: כן.
0: 3, 4...
1: אז פה בעצם שומעים טופים וכלי הקשה ביחד, אוקיי? הנה יש פה בייס דרם, יש פה סנר, בום. בדרך כלל הבייס דרם הוא על הוואן, או הוא על הוואן, טו, טרי, פור, ויש לנו את הסנר.

0: נכון? אולי.
1: חובה. חובה. בוודאי שלא...
2: אחרת לא תעשה את המיקס.
1: ריי קאלה לא משתה, כך כתוב. אמירן, תמשיך בבקשה, נעשה בס. מהלך של איזשהו בס.
2: אוקיי, זה בס שמיניות. עם אוקטבות.
1: אתה בעצם חוזר עכשיו על אותו, על אותו חלק, נכון?
2: בדרך כלל, תסביר למאזינים, שיר בנוי מכמה חלקים שחוזרים על עצמם. למשל, המוזיקה של הבית אמורה לחזור עוד פעם, אבל לפתח אותה עוד קצת.
1: אז בעצם מה שאתה אומר שהמוזיקה היא בנויה מכמה חלקים, ואנחנו פשוט חוזרים אחרי החלקים הזה, אז יש לנו פתיח, כדאי, דוגמה, כן. ואז יש לנו בית, לפעמים חוזרים על הבית עוד פעם, או של הבית יש עליו. חלק שני,
2: בדיוק.
1: יפה, ואז אנחנו ממשיכים.
2: צריך להיות התפתחות מוזיקלית, אבל מבוססת על כל השיר אותו דבר בבסיס שלה.
1: הבנתי. אוקיי, אז בוא נעשה, מה אתה אומר, גיטרות? גיטרות ותוספות קטנות. או שנעשה פסנתר. יאללה. בוא נעשה פסנתר, נראה.
2: מה שתרצה.
1: קוידם, קוידם.
2: קוידם.
1: סבתא שלי הייתה אומרת קוידם.
2: קוידם?
1: קוידם, זה קוידם. כן, קוידם.

0: הבנתי אותך, רולי. רולי אוהב דיוק, ואני לא מקפיד על דיוק הזה, כי אנחנו לא מחשב, רולי, תן לחרוק קצת.
1: אוקיי, אמירן, תשמע, נגן אתה יודע, איך אמרת? בעל מנגן. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נשאר פה כאלה בינתיים בשלב הזה, אז ככה, מספרי הטלפון שלנו ואנחנו פותחים קווים מיד עכשיו לעלייה לשידור 03-381-1025 03-381-1025. מי שרוצה לשלוח לנו מייל לאולפן, הכתובת היא R כמו רולי שטרודל kcm.fm, וואטסאפ 058-600-1025, או כמובן אפשר להשאיר לנו את התשובה בתיבה קולית ב- 077-613-7000 שלוחה 2 ואחר כך 2. לפני שאנחנו עוזבים אתכם לעוד אתנחתה מוזיקלית, נשמע שוב את מה שאמירן בנה לנו פה עכשיו בשידור. מי שחושב שיכול לנחש נכונה לאיזה שיר זה, מוזמן להתקשר אלינו.
0: רולי, 03, לפי, כן? באיזה שלב לדעתך, כן, יכולים לזהות שיר? הרי לכאורה אין פה מלודיה,
1: נכון,
0: אלא אם כן זה, אנחנו בוחרים את אותם הצלילים של, של השיר המקורי, אז אולי מי שמזהה צלילים, לכאורה קשה מאוד לזהות שיר לפי האינפורמציה הזאת. מה
1: צודק,
0: אתה אומר?
1: צודק מאוד. זאת אומרת, האינפורמציה כרגע שעשית...
0: השלם, למה אני חותר? כן. שמי שינחש, מגיע לו פרס קצת יותר גדול. זה מה שאני
1: אתה
0: חותר.
1: אתה לא יודע בכלל מה הפרס, מה אתה כבר רוצה יותר גדול.
0: אז זהו, שאני רוצה לדעת.
1: זה כמו שאומרים, רואים שבני ישראל אמרו להם, לוחות, כמה זה הולך? הנה, אתה בשתיים. אתה לא יודע מה יש באחד, מה אתה רוצה שתיים?
0: קיבלו ארבע. שתיים נשברו.
1: שתיים פלוס שתיים. אז בואו נשמע עוד פעם. אבל תדע לך, אמירן, שהמאזינים פה הם מאזינים מוכשרים מאוד ומשוכללים.
0: זה נכון.
1: והם מתקשרים והם יודעים.
0: הנה, אקורד הזה למשל, הדמיניש הזה, זה אקורד שממנו אפשר לזהות שיר.

0: מעורה, הוא יכול לעלות על זה, אתה מבין? היה לי פה בתוכנית שבוע שעבר, עשינו את השיר עוד ישמה של ברוך שלום בסופסקי, המאזין הרביעי או החמישי עלה...
1: לפי מה?
0: אותו דבר, הם קיבלו...
1: לפי מה הוא עלה לשיר? לא, כי בכל שיר...
0: אז הוא עלה לזה, ואמרתי לו, איך זה איתה כל כך
1: מהבומה? יש סאונדים שהם מיוחדים לשיר מסוים.
0: כן, נכון, אבל הוא אמר, אני אוהב לשמוע מוזיקה בלי מילים.
1: אהה.
0: ואז התחבר לו במוח.
1: מה זאת אומרת? אבל בשיר הזה היה מילים.
0: זאת אומרת, שומע פלייבקים. לא, אני לא שמתי פלייבקים. אני כמו שעכשיו, אני בניתי להם את השיר.
1: רגע, אבל איך הוא מזהה שיר? אבל את השיר המקורי הוא כן...
0: שומע עם קול. אז אולי יש לו איזה מכשיר.
1: אז אני אגיד לך, הוא כנראה מתכוון שהוא בוחר לשמוע מוזיקה שהיא אינסטרומנטלית ללא מילים, וממילא ההתייחסות שלו יותר למוזיקה.
0: לא, אבל הוא זיהה את השיר כאילו...
1: ואז גם שהוא שומע שיר עם מילים, הוא מתייחס למוזיקה.
0: יכול להיות, יכול להיות. גבירותיי ורבותיי, שמענו את, כן, את מה שאמירן עשה לנו. אנחנו מחכים לכם לעלות לשידור 03-381-1025 או במייל, הנה מיד מיד, או במייל 0, סליחה, במייל rk@rulishtrudel.kcm.fm. אני צרוד, אני יודע, אבל זה אני מבטיח לכם. וואטסאפ 058-600-1025 או בתיבה הקולית 077-613-7000, שלוחה 2 ואחר כך 2, ובסדר, בסדר.

0: מתנה יותר גדולה.
1: או שיקבלו מתנה יותר גדולה. בסדר. והנה אנחנו, גבירותיי ורבותיי, עוד פעם, 03-381-1025-3-381-1025. ברי וובר ושמרו בני ישראל את השבת, אם אני לא טועה. אני עשיתי את המוזיקה פה. כן, יש לי הרגשה כזאת.

0: אמרו לי, שמתי לב, לפני איזה שבוע, שבועיים, בבית כנסת, בתפילת שבת, ערב שבת, מה אנחנו אומרים? מקדש השבת ומברך שביעי. למה צריך, מה ההבדל בין שביעי לשבת? הרי לכאורה, אמרנו מקדש השבת, אז למה צריך להגיד ומברך שביעי? מקדש ומברך השבת.
1: לא.
0: מה זה השביעי?
1: לא, מקדש את השבת.
0: נו, ושביעי זה שבת גם? לכאורה?
1: לא, הוא מקדש את השבת, אבל אז הוא מברך אותה, כי אנחנו לא יכולים לעבוד.
0: אבל השביעי.
1: אנחנו לא יכולים להתפרנס.
0: לא, את המברך הבנתי, השאלה שלי למה השביעי, על המילה השביעי.
1: בגלל שהוא קידש את השבת, עכשיו הוא צריך גם לברך את השביעי.
0: אבל שביעי זה שבת.
1: נכון.
0: נו, אז למה הכפילות הזאת?
1: אני מבין שיש לך תשובה.
0: אתה חכם, אולי. אבל שאלה טובה?
1: שאלה מעולה.
0: יפה. אתה יודע שאני לא מתחיל איתך מסע ומתן, עד שאני שומע, אתה אומר, שאלה טובה, נכון?
1: מירן, שאלה טובה, חשבת עליה לבד?
0: כן.
1: אוקיי.
0: תוך כדי תפילה. אז אני חשבתי בהתחלה שמקדש השבת זה שבס. מברך שביעי זה אולי דברים שיש בשביעיות, כמו שמיטה, כמו שבע שמיטות ליובל, וכל דברים של שביעי. אבל לכאורה מה זה קשור לשבס? אז אבא שלי אמר לי שגם שמיטה, היא מכוח שבס, אותו עניין. אבל אז ראיתי על מקום אחר, ואז אני גם עברתי את זה לפה, אדם הולך במדבר עכשיו, אמרו לי.
1: כן.
0: הוא נאבד. הוא לבד, לא יודע. הוא לא יודע, הוא רוצה לשמור שבת. הוא לא יודע מה הולך, מה היום היום. מה ההלכה אומרת? שיספור מאותו רגע.
1: שבעה ימים.
0: שבעה ימים. את היום השביעי הוא עושה שבת.
1: נכון.
0: אז על זה, השם אומר, הוא מקדש שבת, הוא מברך שביעי שלו.
1: יפה.
0: אפילו שזה לא. זה שביעי, זה לא שבת שלנו.
1: יפה.
0: יפה,
1: נדיר, יפה. אז בוא נזכיר להם רגע, בוא נזכיר להם מה היה לנו פה, ואולי ניתן להם איזה, זה מה שעשינו לפני השיר של ברי וובר.
0: בעצם האקורד הזה, אולי, זה אקורד שהוא די, כאילו ממנו אפשר לזהות שיר. זה די.

0: בשם נריה אמר שהוא חושב שהשיר שאנחנו עושים זה ביי ביי חמינאי. ויש לנו עוד מאזין שטוען שזה שיר, מה כתבת לנו פה?
1: תגיד למאזין החמוד.
0: בוואטסאפ, הוא ולאחר אידל. זה שיר אחר, זה לא הוא, אבל זה אחר.
1: ביי ביי חמינאי עשיתי עם אלקטרוניקה.
0: אוקיי, בוא נוסיף להם גיטרות בשביל שהם יהיה להם יותר קל. נבחר איזה סאונד של גיטרה כזה. ושלוש, ארבע נעשה.

0: אני יכול לתת להם רמז עם צליל ככה פתאום מהמלודיה?
1: בבקשה. וואו, זה היה המון. זה היה המון. אוקיי, חבר'ה. 03-381-1025, וזכיתם גם איזשהו רמז מהאמירן, שזה היה מאוד מאוד מאוד ברור. מאוד ברור היה הרמז. אז בסדר, נקשיב לעוד שיר, ננסה להתקדם בתוכנית. אנחנו בשעה השנייה, אמירן הולך להראות לנו פה איכשהו ממש בונה שיר מהתחלה, מאפס, ואנחנו רוצים להתקדם. יש לנו גם את החידון, יש לנו גם דבר תורה, תוכנית מעניינת מאוד. נא...
0: הרגע אמרנו פה דבר תורה,
1: הרגע, יש את הדבר תורה קבוע של התוכנית, יש את הדבר תורה קבוע של התוכנית, שבאיזשהו מקום הוא גם משתלב עם המוזיקה או עם הרעיון של המעבדה וכו' וכו'. מי שלא רשם לפניו עדיין, 03-381-1025, 03-381-1025, או באימייל rstrudelkcm.fm, או בוואטסאפ 058-600-1025, או בתיבה הקולית 077-613-7000, שוחה 2 ואחר כך 2. כן, אמירן.
0: אתה יודע מה, אני חושב פתאום.
1: תגיד לי מה אתה
0: חושב. איך נקראת התוכנית? המעבדה.
1: המעבדה, נכון.
0: יש לך שיר על התוכנית שלך עם המילה, המעבדה?
1: עוד לא.
0: למה לא, רולי?
1: לא יודע,
0: אולי נעשה לך בתוכנית תוך כדי, תן לי כמה מילים על התוכנית ונעשה שיר תוך כדי. מה אתה אומר?
1: בוא נחשוב.

0: נחשוב. בוא נחשוב.
1: זה יכול להיות יפה. שהמאזינים ייתנו לנו רעיונות, מה צריך להיות, לא הרבה מילים.
0: מלל.
1: מלל, מה מאפיין את התוכנית.
0: אוקיי.
1: את השם שלך אולי?
0: השם שלי חובה, כן.
1: לא חובה, למה חובה?
0: חובה, חובה, חובה.
1: זה יכול לקריין להגיד.
0: שאל אותי, אני אומר לך חובה.
1: אתה נוגע, תעתוך כזה שאתה נוגע במיקרופון, אתה נוגע בדמור.
0: שאל אותי, אני אומר לך חובה, ישר.
1: אז בעצם מה מאפיין את התוכנית?
0: אם תתחיל ישר משאלה שנייה למה את הראשונה.
1: כן, למה. אז שיתמנו רעיונות על מה מאפיין את התוכנית, ונעשה לך שיר יפה שיקרא המעבדה.
0: מה רע בזה?
1: דה, דה, דה. במעבדה. יש בו דעה.
0: אוקיי, גבירותיי ורבותיי, אם אתם חושבים שאתם יכולים לנחש לאיזה שיר שאמירן בנה פה איזה מוזיקה שהולך, 03-381-1025, 03-381-1025, בית המקדש, אנחנו מחכים לך. כן, אברהם פריד, אנחנו מוכנים להביא את בית המקדש.

0: הזמן קצר והמלאכה מרובה, ואני מתנצל לעשות את זה לאברהם פריד, ידיד קרוב ואיש אדיר, אדיר, אדיר ונדיר. אבל אמירן, יש לנו פה מאזין שרוצה לנסות את המזל שלו. מאזין יקר, שלום.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב מצוין, מה שמך?
1: יונתן.
0: יונתן, יונתן, יונתן.
1: לא, יונתן הקטן לא זה מה שניגנת, בסדר.
0: לא, עברתי, תראה, התחלתי
2: לרוץ, כן. זה פעם אחרונה שאתה סוגר לי את הפסנתר.
0: הנה, פתוח, למה אתה עושה?
2: יופי, אני לא יכול, ידיים מסקניות הם, אני חייב את זה.
0: יונתן, תגיד ערב טוב לאמירן.
1: ערב טוב, אמירן.
2: ערב טוב, מה
0: שמחה. ערב טוב, יונתן, מאיפה אתה מתקשר אלינו?
2: עם היי או בלי היי?
1: רחובות, בלי היי.
0: אז לא יהיה הונתן, זה יונתן. ג'וני? לא.
2: לא.
0: לא עובד, מה יש? איזה קיצור?
2: רולי, אנחנו בישראל פה.
0: יוני.
2: יונתן. יוינסון.
0: יוינסון.
2: אומר רבי יוינסון.
0: בכל מקום שיהיה. תגיד, אתה נהנה מהתוכנית שלנו?
1: חבל על הזמן.
0: האם אתה שמח בצורה יוצאת דופן מזה שהבאנו את אמירן לתוכנית?
1: חבל על הזמן. אחת הדמויות הוותיקות ביותר במוזיקה ושכיף לשמוע אותו תמיד.
2: תודה, תודה רבה.
0: הוא מסמיק, אני אומר לך, אני רואה אותו.
2: הייתי מנצלת הזמנות לשאול אותו כמה מילים שמאפיינים את התוכנית של השיר שאני רוצה.
0: קודם בוא ניתן לו האופציה להפסיד, או לנצח, ואז תן לנו, תן בראש, יונתן.
1: אוקיי, אני חושב שזה השיר לשם הארץ ומלואה של יצחק פוקס.
0: יפה, יפה, שיר טוב. אגב, השיר הזה יצא 3 פעמים. פעם אחת באלבום של יצחק פוקס, פעם אחת באלבום... פעם אחת בתור סינגל.
2: רולי, אתה שם לב מה עשית עכשיו, אתה נותן תקווה לבן אדם בשניות האלה שאתה מדבר, בטוח שהוא זכה.
0: רגע, שנייה, עוד לא אמרתי לו שהוא זכה. השיר הזה יצא פעם שנייה בסינגל של שלוימי טויסיק שאני איבדתי, ואז הוא יצא פעם שלישית באלבום של שלוימי טויסיק שאני איבדתי. אבל יונתן, זה לא התשובה, זה לא התשובה, זה שיר אחר. אמירן עשה שיר אחר.
2: יונתן, חשבת מקודם שהוא אמר שזכית?
1: לא,
2: אוקיי.
0: הוא מאזין קבוע של התוכנית, והוא יודע איך זה עובד. עד שלא אמרו לך שזכית, לא זכית. אבל עכשיו בסדר, אמירן רוצה, האם בא לך לזרוק לנו 4 מילים שאתה חושב ש... רגע, אתה מאזין קבוע של התוכנית?
1: את האמת שלא כל כך, הנה עכשיו יצא לי, אני פשוט
0: עושה
1: באוטו וככה.
2: כמה תוכניות צריך להזין כדי לדעת את ה...
0: בשביל להיות קבוע?
2: לא, בשביל לדעת לתת מילים שמאפיינות את התוכנית.
0: מספיק שהזנת לתוכנית אחת ואתה הבנת את הקונספט, וזה ככה אנחנו כל שבוע משתדלים, אתה יודע, יש לנו את הפינה השבועית, את החידה השבועית וכו' וכו'.
2: אז בוא תגיד לנו כמה מילים שהרגשת מהתוכנית הזאת, שנכניס אותה לשיר שאני מנסה, אמרו לי יסכים, לעשות בשידור.
1: מהקצת ששמעתי, אני ממש הרגשתי זה אווירה טובה ו...
2: תרשום, אווירה טובה.
0: מעבדה עם אווירה, אוקיי.
2: אווירה טובה זה חשוב, ותענוג לשמוע זה אחד מהם, לא צריך לעוף פה על עצמנו.
0: אוקיי, כן, כן.
2: יונתן.
0: יונתן, תודה רבה רבה שהתקשרת אלינו.
1: תודה
0: רבה. וואו, וואו. תשמע. בחור מעניין, בחירה נחמדה, שיר טוב לשם הארץ ומלואה של טויסיק ואיך קוראים לו?
2: מלחין.
0: יצחק פוקס מלחין.
2: הוא מלחין תמיד לעצמו, נכון?
0: הוא מלחין, כן, הוא היה תקופה בארצות הברית, הוא גר שם, ניסה לעבור לגור שם, והוא נתן הרבה שירים, אז באותה תקופה נתן למרדכי בן דוד את מנוחו ושמחו, וכולי.
2: זה יצא לו בפוקס, זה שיר ממש, זה אחד, תקשיב, זה אחד השירים שאני חייב לשיר בשבת.
0: שיר נדיר.
2: זה משהו...
0: אגב, צריך לשמוע איך הוא שר את זה, כי איך שהוא מחלק...
2: אריק תמיד מהיר לי, משגע אותי. כל פעם שאני שר, אומר, לא ככה שרים, לא ככה שרים.
0: הוא מחלק את המילים, הוא מחלק את המילים בצורה נדירה. נכון, נכון, נכון. אוקיי, תשמע, מוזיקה מעניינת. ברוך שלום בלסופסקי. איי, איי, איי, איי, כמה כישרון יש בעולם הזה. גבירותיי ורבותיי, 03-381-1025. rstrudelkcm.fm 058-600-1025, זה היה הוואטסאפ, או בתיבה הקולית 077-613-7000, שלוחה 2, ואחר כך 2, ברוך שלום, בלסובסקי.

0: המעבדה. עם רולי אזרחי. מיד חוזרים.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
3: ביופ, יין ואלכוהול.
2: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס, לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
8: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
9: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
10: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
11: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: המעבדה, עם רולי אזרחי.
13: כל חיים מיוזיק.
14: רולי, אני חייב לספר לך משהו, אתה לא מאמין. החברים ספרו לי, אז אמרתי להם, תראו לי. פתחתי את המעבדה והקשבתי לרולי.
15: בדיוק. אז כן, כן, חבר'ה, אנחנו ישבנו פה קצת לעבוד על מילים, ואמירן הנדיר.
14: אתה מבריק, לא, לא, אתה.
15: לא, אתה, לא, אתה, לא, אתה, די, תמשיך, די.
14: נכון, רולי, מה זה גרוב?
15: מה זה גרוב?
14: גרוב אמיתי, מה, איך בודקים גרוב במוזיקה? נכון?
15: משהו שיזיז אותך.
14: איפה לא מנגנים?
15: נכון.
14: זה הגרוב.
15: נכון.
14: נכון? איפה לא לנגן? אז זה מה שקרה עם המילים. אני נתתי יותר מדי מילים, אתה אמרתי, נכון רולי?
15: כן.
14: את זה לא צריך פה. זה גרוב במילים.
15: יותר מדי מילים.
14: יפה.
15: אז מה, החבר'ה סיפרו לי.
14: בוא ננסה להלחין.
15: יאללה.
14: אז בוא נעשה ככה. החברים סיפרו לי, אז אמרתי תראו לי, פתחתי את המעבדה והקשבתי לרולי. זה אפשרות אחת. אוקיי. עכשיו אתה עושה משהו.
15: אתה עושה אותו דבר. 1, 2, 3, החבר'ה סיפרו לי, אבא, הקשבתי, אמרתי תראו לי.
14: אז אני אומר אתך, 1, 2, 3, 4.
15: לא, זה קדמה.

0: הלכנו על זה.
1: נדיר, נדיר, נדיר, נדיר, נדיר. אז בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, ככה, מכיוון ש... אתה יודע, קצת זרמנו בתוכנית והמשכנו הלאה, אז בואו נשים איזה שיר קצר על כל רגע שאדם חושב פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, כך אמר ושר מרדכי בן דוד, המלך. חבר'ה, אני ממש מתנצל שאני צרוד, סתם. אני ממש מתנצל, אבל עברנו שעה שלמה, ללא פרסומות, אז שמנו עכשיו מקבץ קטן. נשמעת מרדכי בן דוד? בסדר, שימי, בסדר, מזל טוב. אנחנו נשים שיר, ואנחנו נשמע את המקבץ השני.
2: שימי, שימי,
1: ואז נראה, אם עד סוף המקבץ השני, אין לנו מאזין שפתר נכונה.
2: אז אנחנו לוקחים את הפרס הגדול אלינו ובורחים איתו. זהו.
1: מחוץ לארץ.
2: לא,
1: מחוץ לארץ.
2: אסור, אולי.
1: אסור, אסור לעזוב את הארץ.
2: אתה עשית
1: וחזרת. אוקיי. אבל אנחנו נצטרך להמשיך הלאה. אנחנו נמשיך הלאה בתוכנית וכולי. אמירה נבנה לנו.

אז כן, חבר'ה, אנחנו מיד עוברים פה כן, נשים אוזניות, יעזור קצת. אנחנו מיד עוברים למקבץ השני, אבל מאזינים רבים ביקשו לשמוע עוד פעם אחת את המוזיקה שאמירן עשה, בכדי שאולי יוכלו ככה, אנחנו ממש נותנים לכם עוד מקסימום 10 דקות, היות, אנחנו צריכים להמשיך בתוכנית.

0: אמירן, נדיר, אתה מנגן, חבל על הזמן. גבירותיי ורבותיי, מעבדה רולי אזרחי עם אמירן דביר, שידור מיוחד. אנחנו מקבץ קצר וזריז.
1: החברים סיפרו לי.
0: כן, ואנחנו איתכם מיד.
2: המעבדה עם רולי אזרחי. מיד חוזרים. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, כרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
2: המעבדה עם רולי אזרחי. המעבדה, פעמיים
0: כי טוב. פעמיים כי טוב, אחד החלקים האהובים עליי בתוכנית, פעמיים כי טוב, שבו אנחנו מדברים קצת דברי תורה שקשורים לפרשה, בין אם זה הפרשה הקודמת או הפרשה שתבוא, והיות ואנחנו ביום שלישי שבו נכפל פעמיים, מותר לנו, אתה יודע שאומרים שאפשר להשלים שניים מקרא ואחד תרגום עד יום שלישי, אז מותר לנו עדיין לדבר על הפרשה של שבוע שעבר. והפרשה של שבוע שעבר, פרשת בעלותך. ופרשת בעלותך, התורה מספרת לנו בתחילת הפרשה, מתחילה הפרשה ואומרת ככה. הקדוש ברוך הוא מצווה את אהרון הכהן על הדלקת המנורה במשכן, והוא אומר בעלותך את הנרות. רש"י אומר שחז"ל מדייקים מכאן, מדייקים שכאן בלשון יוצא דופת לא כתוב בהדליקך את הנרות, אלא בהעלותך. למה? משום שעל אהרון הכהן להחזיק את האש ליד הפתילה עד שתהיה השלהבת עולה מאליה. כלומר, התפקיד של אהרון הוא לא רק ללכת ולהדליק את הנר עצמו, אלא להישאר שם בסבלנות עד שהנר תופס את האש והופך לאבוקה עצמאית בפני עצמה. ופה בעצם אנחנו רוצים לקשר את המעבדה של החיים שלנו. כמה פעמים בחיים אנחנו מנסים להדליק פרויקט חדש, ליצור מוזיקה, להתניע עסק, להכניס את הרגל, איזה הרגל חדש לחיים, או אפילו להשפיע על הילדים או על הסובבים אותנו, ואנחנו מביאים את האש, את ההתלהבות הראשונית, מדליקים וממשיכים הלאה, ואז כשאנחנו מסתכלים אחורה אנחנו מגלים שהאש כבתה.
1: למה?
0: למה? כי לא עלתה מאליה.
4: כי לא העלינו.
0: לא עמדנו מספיק זמן ליד הנער לחכות שהאש תעלה. במעבדה כמו בחיים, גבירותיי ורבותיי, השלב הכי קריטי הוא לא הניצוץ הראשוני. הניצוץ הראשוני הוא הדבר הכי קל. השלב המאתגר הוא הסבלנות והדיוק, ולהירגע ולהישאר שם עוד רגע, לכוון את הפורמולה לפעמים טיפה יותר, טיפה פחות, נבדוק את התנאים, לתמוך בתהליך, עד שהוא מייצר אנרגיה משל עצמו.
4: יפה מאוד.
0: אז מה המסר שלנו בעצם מפרשת בעלותך, גבירותיי ורבותיי? אל תסתפקו רק בלהתחיל. לפעמים הניסוי שלכם צריך עוד קצת זמן, עוד טיפה סבלנות ועוד ליטוש קטן. תחזיקו את האש עוד רגע אחד, תדייקו את הפרטים עד שהשלבת שלכם ביצירה, בחיים ובעשייה תעלה לגמרי מאליה. זה היה הפינה שלנו.
4: אתה יודע מה עולה לי במחשבה עכשיו, תוך כדי שאתה מסביר כל כך יפה?
0: כן.
4: שאולי יש פה עניין גם בכוונה למה עושים. למשל, אם הוא היה אומר בידליקך, אז הוא כוונה להדליק נר. אבל כשאדם חושב במחשבה להעלות,
0: להעלות.
4: אז לעשות, המחשבה צריכה להיות לנו עושים שיר, לא בשביל השיר הפרסום שלנו, שהשיר יעלה, יעשה למעלה, ברוחני גם, יעשה לאנשים משהו. אז בכוונה שלנו, בעשייה של השיר, נעלה אותו, בעלותך את השיר, ולא דווקא בהדליקך את השיר.
0: נהדר.
4: או בהדליקך את הרדיו.
0: נהדר. אז ככה, גבירותיי ורבותיי, לצערי הגדול, אף אחד לא הצליח לנחש נכונה, לא באימייל, לא בוואטסאפ, וגם לא... בטלפון, ולכן אנחנו עוד לשמור את זה לשבוע הבא.
4: אתה יודע מה זה אומר, רולי?
0: מה זה אומר? שזה השיר הכי
4: קשה? לא, שזה שיר אולי לא מוכר כל כך. רולי.
0: אוקיי.
4: יכול להיות.
0: אוקיי, בסדר.
4: או שלא נתנו מספיק רמזים.
0: נתנו מלא רמזים.
4: או שהם יודעים מה הפרס.
0: הפרס הוא שובר זוגי למסעדת ארון.
4: יש לי רעיון. יש לי רעיון. יש לי רעיון.
0: כן, כן, כן.
4: אתה שם את השיר האמיתי.
0: כן.
4: את השיר. והראשון שכותב איזה שיר זה, הראשון מקבל את הפרס. כי אני ככה מלברוח עם הפרס.
0: אני אבחר צבע כתום, והראשון שינחש איזה צבע כתום בחרתי...
4: לא, הראשון שמזהה את השיר.
0: אה, מה, מהפתיח?
4: מהפתיח, והוא כותב ראשון וכותב מהר.
0: אבל מה, אמירן, הבטחנו לקהל והבטחנו למאזינים שאתה הולך לבנות להם פה שיר מההתחלה.
4: נכון.
0: נכון? אתה כבר יודע על איזה שיר אתה רוצה ללכת?
4: בוא נעשה את אלה.
0: אלה, אלה.
4: למה אלה?
0: אלה, של אידל.
4: כן, אני, כי נוסטנטיה. הרבה זמן לא, אני אוהב אותו.
0: אתה אוהב אותו. מי יותר. לא אוהב את זה? משה לאופר. משה לאופר יצא מגדרו בעיבוד של השיר הזה. אוקיי.
4: זה לאופר.
0: אוקיי, מה שאצלנו אומרים בלשון הישיבתית, אוי ורלס יוסף. אמר ועושה. אז מה, מה, מה נתחיל עוד פעם עם טופים וכלי הקשה, או שאתה נעשה...
4: אז תראי, רולי, כן. איך בעצם בונים שיר?
0: איך בונים שיר? תספר אז לנו.
4: אני...
0: תספרו, מאזינים, תקשיבו טוב טוב, זה לא מדובר פה ברולי, סתם רולי אזרחי שמדבר אליכם. זה אמירן דביר בכבודו ובעצמו.
4: מי ישמע?
0: הבעל מנגן.
4: בעל מנגן.
0: אוקיי, יאללה.
4: בעל מנגן זה משמח, זה עושה שמחה.
0: אתה כל שאר הדברים שאמרתי בהתחלה, אל תרד מזה.
4: נו, שוין.
0: יאללה, לך על זה.
4: אז תראה, אני, כשאני בוחר לעשות עיבוד לשיר, אז קודם כל אני בוחר את הטמפו שלו, את הקצב.
0: אוקיי.
4: איך אני רוצה ש... מה המהירות שלו אותי? אז אחרי שאני בוחר מהירות, אני בוחר מה יהיה הפיל של הנגינה, אם זה קצבי, איזה סוג... מוזיקה, איזה טוף יהיה, האם אלקטרוני או רגיל,
0: okay.
4: האם רוק, האם פופ, האם...
0: וגם מה הטוף יעשה.
4: ומה הוא יעשה, איפה הוא ינגן, וצריך לראות...
0: ואיפה הוא לא ינגן.
4: נכון, בדיוק. לפעמים יש לחן מאוד מאוד טוב, שעיבוד לא נכון הורס אותו.
0: נכון.
4: הוא יכול להזיק לשיר, ויכול להיות הפוך, עיבוד בינוני, לחן בינוני, שעיבוד עושה לו משהו ממש טוב. את צריך בכובד ראש. עכשיו, קורה לך שאתה חושב איך לאבד ושך כל כך הרבה רעיונות?
0: כן.
4: מה אתה עושה עם זה?
0: אני מנסה לחשוב...
4: כמה אתה מנסה? כאילו ניסית דרך?
0: כן.
4: אתה מנסה עוד אחת? אתה עושה כמה ניסיונות?
0: כן, אני חשוב לי, אני אישית, אני מדבר על עצמי אך ורק, חשוב לי השיר, אז זאת אומרת התוצאה, יותר ממה שחשוב לי רולי. זאת אומרת, יותר חשוב לי שהתוצאה תהיה נכונה לשיר.
4: אבל השאלה שלי היא גם במה שאתה אומר, גם פה יש את השאלה. האם חשוב לך השיר, אבל אתה מנסה כמה אופציות? או שאתה...
0: אני תמיד מנסה כמה אופציות, ואני רואה מה, איזה אופציה משרתת בעיניי, לדעתי. את, תראה, אתה יודע, שלפעמים אתה יכול לתת אקורד מינור, אקורד מז'ור, וזה יעבוד, שניהם יעבדו, אבל מה יותר מתאים לשיר? לא מה אני יותר אוהב.
4: קרה לך פעם שאתה הולך עם מוטיב מסוים, ואתה כבר עבדת לילה שלם, ובסוף מה אני אתחיל אותה מהתחלה?
0: לפני 20 ומשהו שנה עשיתי עיבוד לאברי מירות.
4: אוקיי.
0: לאיזה שיר שהוא הלחין, שיר מאוד מאוד יפה, אני לא יודע אם הוא יצא אז או לא, אבל הקלטנו וכולי. והיה לי עיבוד כתוב, שישבתי ורשמתי לכל הכלים, הכל בכתב יד, יודע, עיפרון. ובלילה, לפני ההקלטות, אני זוכר, הגעתי הביתה מהאולפן, וסידרנו את האולפן מוכן, היה לי אז אולפן בירושלים, והגעתי הביתה מהאולפן, מוכן כאילו להקלטה
4: למחר. אתה תגיד, אני במתח.
0: והתיישבתי וכתבתי עיבוד אחר לגמרי.
4: למה עשית?
0: מתחילתו. הרגשתי פתאום איזושהי איזו הרגשה כזאת.
4: מה עשית עם העיבוד הקודם?
0: כלום.
4: אז תשמע, אני קורא לי.
0: אתה שם איזה שיר אחר.
4: כן, אני מלחין את זה שיר אחר, כי עשיתי מוזיקה לשלם. דרך אגב, השיר הקודם, למען חווסה, הוא ככה נעשה. שעשיתי עיבוד לשיר אחר, ו... אותו אחד התחרט ורצה לתת, זאת אומרת, היה פה התזוזות, והיה פה סייד הדשמיה של ויתור, שעשיתי לחן על משהו אחר.
0: קודם כל, שזה גאונות בפני עצמה, זאת אומרת, היה לך עיבוד מסוים, ואת רק הצלחת לקחת...
4: עיבוד לחן אחר, והלחנתי משהו אחר על זה.
0: נדיר, נדיר. אבל לא, אני, זאת אומרת, את העיבוד שעשיתי אז לעברים, היא לא הקלטתי, הוא היה רשום.
4: ויש לך אותו?
0: איזה, את מה?
4: את העיבוד? כי אתה לא מבין מה אפשר לעשות בדבר כזה. אני יש לי כמה שירים שככה נס.
0: אמירן, מה אתה אומר על ה-BPM, אנחנו קוראים לזה
4: BPM, BPM.
0: יפה, ביט פר מינית. כמה ביטים יש בדקה?
4: ביט זה אומר...
0: ביט זה אומר פעימה.
4: פעימה.
0: פעימה.
4: למשל, הלב שעושה פעימות זה גם ביט?
0: בוודאי. בוודאי. Okay. הלב בדרך Heart כלל, beat, אנחנו כאילו רוצים שהלב יהיה בין 60-65 פעימות. כן.
4: אז גם כל בעצם פעימה, כן. יש גם בקצב, נכון?
0: נכון. Okay. אז נגיד אנחנו רוצים את השיר אלו של יידל ורדיגר, בהרגשה שלי 110, זה נראה לי מתאים כזה, אבל תגיד לי, זה... אופה, כן. זה כבר, כן, אוקיי, בסדר. אין בעיה. אנחנו נשים את ה-BPM.
4: BPM, BPM, יבורך ישראל. אתה יודע שלפעמים אתה יכול לקחת סאונד אחד של נאמר פסנתר, וגם ממנו להסביר איך עושים שיר. אתה יכול לנגן את הפסנתר הנמוך, לעשות כאילו בס.
0: נכון.
4: וכאילו זה. ובעצם הסאונד הוא ברור שהוא חשוב, אבל איך מנגנים ואיפה מנגנים, זה בעצם אפשר להסביר את הכלי נגינה, איך מנגן הבס.
0: בשביל זה הבאנו אותך. בשביל זה אתה פה, אדוני.
4: אז מה אתה פותח?
0: זה טוב לנו?
4: זה הקליק, אוקיי?
0: זה הקליק.
4: אוקיי, אז בואו נעשה ככה. אם אני רוצה עכשיו את אלו, נכון? אז אני זוכר שיש את הפתיח הזה.
0: לא, בואו נעשה רק את הפזמון, כי לא היה לנו זמן לעשות את כל השיר.
4: אבל הפתיח הכי יפה שם.
0: נכון. הפתיח, כמו שלאופר עשה דברים נדירים.
4: אז בעצם זה שיר פאנק, נכון?
0: כן.
4: אוקיי. אז בואו ניקח טוב.
0: טוב, נעשה טוב.
4: ו...
0: מוכן?
4: נעשה, כן.
0: בואו נראה. זה בס.
4: ואז נעשה את הבס. ותראו איך צריך לתאם את הבאס עם הבייס דראם.
0: חייב.
4: אולי, אתה מקפיד על זה, תמיד אין לך יציאות מזה?
0: יש לי.
4: כל השיר צריך להיות מבייס
0: דראם? לא, יש, אפשר טיפה לזוז, תלוי מתי ואיפה. תלוי מתי ואיפה. אני לא יודע להסביר את זה מתמטית. אבל זאת אומרת, אם אני רוצה שיהיה איזשהו הרגשה קופצנית, נקרא לזה גרוב, את הגרוב הזה.
4: אם זה לא מדויק הבאס עם הבייס דראם, בעצם זה הטוף באס.
0: אז לא, לא עובד, לא עובד.
4: משהו לא נשמע טוב.
0: זה לא עובד, ודאי שלא.
4: זאת אומרת, אתה מדייק אותם.
0: זה כמו לשים שתי תמונות אחת על השנייה, ולהזיז אחד טיפה ימינה או טיפה שמאלה, אי אפשר לראות כלום. אבל בוא נשמע את הטופים.
4: אוקיי, אז תראה, מה עושה הבייס דראם?
0: פום, פום, פום. כן.
4: אבל תראה, הוא עושה גם לקראת סוף הטיבה, עוד בקטנה כזה. אז לעשות את הבאס, מה אתה אומר?
0: אני חושב שהרוב צריך לשבת בדיוק.
4: עכשיו, אם אני רוצה לעשות באס אחר ושישתלב, לא יעבוד?
0: כן, אבל הוא קצת תוקע לנו את הגרוב.
4: נכון, אתה חושב.
0: הוא קצת תוקע לנו את הגרוב.
4: אז בעצם אין משהו שעושה גרוב כמו אם מדייקים את ה... אוקיי.
0: אתה יודע מה, אני אוסיף לך קצת כלי הקשה. עושים קצת כאלה. אולי איזה שייקר?
4: שייקר אכן.
0: כן? וכזה מין קאובל שייתן לנו...
4: עכשיו תגיד, אם אני שומע את זה ככה, ולדעתי נאמר, אם אני עושה את הבאס מדויק כמו הבאס, משהו לא מרגיש לי שזה, אז אני לא יכול להוסיף קצת?
0: אפשר קצת להוסיף, אבל הרוב צריך לשבת. יכול גם לשבת על הסנר, זה בסדר.
4: אוקיי.
0: אז בואו, בואו ניקח, נספור, כן?
4: אז אז בוא, אתה מקליט את זה כאילו?
0: כן, אני עכשיו אקליט אותך, מנגן בס.
4: בוא נעשה בס ואז פסנתר ו... אז בעצם מה אנחנו עושים פה? מנתחים שיר ובונים אותו.
0: כן, אז יש לנו טופים, שזה בסדר, זה מין לופ כזה.
4: אתה יכול לעשות טופים שעושה פשוט כזה קט קטן, טאם, פאפאם.
0: ברור, הכל אפשר, אין לי זה בשלוף. אבל בוא נעשה בגלל שאלו זה יתאים, ויש לך מעבר על כניסה.
4: אוקיי.
0: רגע, שנייה. 1, 2, רגע.

0: ניקח 8 תיבות.
1: אין בעיה, אבל בוא נעשה את השיר.
0: אוקיי.
1: לא, נכון?
0: כן.
1: את הפזמון. אוקיי, אז יאללה. את הפזמון? אז יש לך את המעבר והכניסה.
0: בוא נעשה את הפתיח.
1: אתה רוצה רק את הפתיח?
0: כן, כן, כן. ואותו דבר, את השיר.
1: אותו דבר. שנייה. One.

0: אתה בעצם הבאס נשאר פה לדעתי באותו תו, אבל ההרמוניה עם הפסנתר עושה את ההבדל. אוקיי, בוא ננסה עכשיו.
1: עד לכאן?
0: כן, בוא ניקח פסנתר, או פסנתר או פסנתר חשמלי.
1: מה, יש שתיים, מה אתה רוצה?
0: פסנתר חשמלי.
1: קבל. קבל. אותו מקום?
0: כן.
1: קבל. 2, 3, and.
0: האקורד משתנה אבל הבאס נשאר.
1: נהדר. קח עוד פסנתר, תנגן לי טיפה יותר תפקיד של פסנתר, לא חשמלי, משהו יותר טיפה זז. כן, משהו שטיפה יותר זז. מוכן?
0: כן.
1: רגע. 1, 2, 3.

0: עכשיו יש להם את הקטע הזה, אמור לעשות, בוא נעשה אולי
1: נשיפה?
0: נשיפה, כן.
1: נשיפה. קבל, 2, 3, ו-1, 2.
0: אז את הסנטר תמחוק ונעשה אותו אחרת.
1: אוקיי.
0: כי הוא לא צריך אותו עכשיו אם ככה. לא אמרת שאיפה כלי נשיפה.
1: יש כלי נשיפה, אתה יכול לנגן ביד שמאל. אתה יכול לנגן ביד שמאל את התפקיד של הבאס.
0: לא, זהו, שיש פה פוליפאי, אי אפשר. אי אפשר לעשות את הקורדים בזה. אה, בזה כן? רגע. אוקיי.
1: יש. רגע. 1, 2, 3.

0: שקר שאת עושה את זה בפסנתר, נאמר? זה קטע, איך כל אחד רגיל לסאונדים שלו?
1: כן, אני...
0: נכון, כל קלידן, יש לו איזה סאונד שהוא מתחבר אליו.
1: כן.
0: ושים לב, שתיקח עכשיו 20 קלידנים שהם כל כך מוכשרים, כל אחד יש לו משהו מיוחד בשלו, נכון?
1: נכון.
0: תסתכל, אנחנו באולמות הרבה פעמים עוברים אחד לשני, מסתכלים, כל אחד גיליתי שיש לו משהו מיוחד, נגינה מיוחדת בשלו.
1: כן.
0: זה לא זה כמו זה. תן לי פסנתר.
1: יש פסנתר. אוקיי?
0: כן.
1: Oh, one, two...

0: אוקיי, אז בעצם יש לנו פה...
1: כן.
0: עם חלק מאוד קטן. עכשיו, בעצם בשביל לעשות שיר, אתה צריך לחשוב על תופים שגם ישרתו את המשך השיר, ולאן הם יתפתחו, ואם נכון. הם חוזרים אחורה. אתה צריך הרבה פעמים לשים לב מה לנגן במחשבה. למשל, הרבה דברים שנגנתי פה, אני צריך למחוק אותם בדברים הבאים, כי הם יכולים להתנגש. אז בעצם צריך לדעת, אם אדם בונה עיבוד, מה לעשות, משהו שלא יפריע לערוצים הבאים שהוא הולך לעשות. למשל, אם עשיתי פסנתר חשמלי, אז צריך להיות בלוק כזה של וואנים, אז כי הפסנתר הרגיל, הוא לא יכול להתנגש איתו.
1: אמת. אז בוא נשמע רגע מה עשית.

0: בסוף זה לא יושב לגמרי, כי... אבל צריך... למשל פה התפקיד להושיב את זה. למשל זה לא היה עובר, אז מה עושים? עכשיו אני צריך, אני מקשיב, אני אומר, רגע, משהו פה לא יושב לי, אני עושה עוד פעם, אבל לא עשיתי לחינם. בעצם כל פעם שאני מקליט, אני אומר, רגע, זה פחות, זה יותר, ואז אני אומר, רגע, זה התפקיד ממש לשמע טוב. אז הרבה פעמים אני לוקח, לומר, ערוץ של פסנתר, ואני אומר, אני עושה אותו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואז אני שומע משהו שנשמע טוב, אז אני משאיר את זה. ולא תמיד הנגינה הראשונה היא הנכונה.
1: נכון.
0: אז צריך בעצם, פתאום אתה שומע איזה משהו, ואתה אומר, רגע, נשאיר אותו, אבל נמחק את השני. אז זהו.
1: אני בדרך כלל מה שאני עושה, זה שאני מתחיל עם סנטר חשמלי, שמנגן רק בלוקים. את האקורדים. רק
0: אקורדים. ובלוקים כאלה של וואנים.
1: כן, כן, אוקיי. וואנים, או אם יש לי סינקרופ, או איזשהו ברייק, אני אוקיי. נגן את הברייק איתו.
0: אז בעצם אתה מתחיל עם סנטר חשמלי, שנשמע מלא כזה.
1: מלא, נכון? ועליו אני מתחיל לבנות, ואז כאילו אני או מוריד אותו בסוף, או מאוד מנמיך אותו רק שישאר שמה בשביל תמיכה. אבל העיבוד נוצר אצלי על הפסנתר חשמלי, ואז
0: מה אתה עושה אחר כך? איזה כלי?
1: אחר כך תמיד זה יהיה תופים, ואחרי תופים בס, אהבת חיי.
0: אתה אוהב בס?
1: אני מת על בס.
0: אני חי על בס.
1: אני מת על בס. אבל כן, אנחנו
0: יוצאים למקבץ קצר. אתה שמת לב שבלהקות חתונות אין בסיסט?
1: אין בסיסט, למה?
0: כי...
1: רק בארץ, אגב.
0: באמת?
1: רק בארץ.
0: שם יש, אבל...
1: בארצות הברית, וכל להקת חתונות יש להם בסיס. נכון. חוץ מגרשון פריישטט ופינסקי.
0: כי גרשון חונך אצלנו...
1: מנדי אשקוביץ יש לו בסיס. מנדי פנסקי...
0: אתה יודע למה, שיש 20 נגנים, כן. או 15 נגנים, והכל כן. כתוב.
1: כן. ברור.
0: והם באמת, הם נשמעים טוב, תקשיב, זה לא מה שהיה פעם. הם נשמעים ממש טוב. אז הבסיסטים הוא באמת יושב...
1: אני לא יכול לתת לי בסיס. אין באמריקה להקה בלי בסיסט. אין באמריקה להקה בלי בסיסט. הם כותבים להם...
0: זה נקרא במערוב...
1: הם כותבים להם, לבסיסטים, בתווים, הכל כתוב קודם כל.
0: איך לנגן את זה, לא רק הקורד, לא רק את ה...
1: כל כתוב, ואם יש ליין מסוים שהבאס צריך לנגן, אז מנגנים, גבירותיי ואבותיי, זה היה אמירן דביר, עשה לנו פה את הפלייבק, אולי אנחנו נמשיך עם זה הלאה, עם עוד קצת קולות, תעשה לנו...
0: אפשר?
1: אבל קודם כל, מקבץ קצר.
2: המעבדה.
1: מיד חוזרים.
2: אמרו לי אזרחי, מיד חוזרים. לחוצים מהכלים הרבים... קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה. כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת. מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. במופע ענק, ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים, עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד. המעבדה, עם רולי אזרחי.
1: חזרנו אליכם, היה תנחתה קצרה.
0: חברים סיפרו לי.
1: חברים סיפרו לו.
0: אז אמרתי, תראו לי. פתחתי את המעבדה והקשבתי לרולי.
1: גבירותיי ורבותיי, זה היה אמירן דביר בשיר חדש, חדש, כמו שאמרנו.
0: חם שיר, חם שיר, לא שיר.
1: כל חודש הוא יוצא עם שיר חדש, והנה זה השיר של החודש.
0: לא כולל השיר.
1: זה לא כולל זה, אוקיי.
0: זה חם שיר, זה לא שיר.
1: מאזינים יקרים, כמו שאתם יודעים, בשעה 9:30 בדיוק, עכשיו זה 9:31, אבל בשעה 9:30 בדיוק, יש לנו חידה. ובין הפותרים נכונה. הוא לא בין הפותרים. לפותר נכונה יקבל ארוחה זוגית אצל שובר לארוחה זוגית אצל ארונס. והשבוע, זה שאלה מפרשת השבוע, העם מתלונן ובוכה, מי יאכילנו בשר? מכירים? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם כתוב. בעקבות כך, משה רבינו מגיע לנקודת שבר חסרת תקדים, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה הראות על עבדך וכולי, הרגי נינה. הרוג הרגי נינה, משהו כזה. נשאלת השאלה כזאת, מה עבר על עם ישראל שיצאתם ממצרים מעבדות, אז אין מה לאכול, לא נורא. יש לכם מן, זה לא שאין לכם מה לאכול, יש לכם מן. זכרנו את הדגה אשר אכלנו חינם, זהו, זהו, רוצים לחזור למצרים? שאלה ראשונה. השאלה השנייה, מה בשאלה הזאת כל כך גרוע שאמר משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא די, נמאס לי את הרוג אותי.
0: זה גרוע מאוד. השאלה גרועה.
1: בסדר, אבל זה קצת דרמה, לא? נהיה דרמטי בעניין.
0: נכון, דרמטים היו, באמת, הם היו דרמטים.
1: אבל משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הרוג, הרגני.
0: לא, הוא לא סתם אומר, יש פה משהו ש...
1: מה הכובד המשקל בשאלה הזאת?
0: אמן, אתה ענית את התשובה כבר.
1: אני לא, לא, לא, לא, לא עניתי את התשובה, ואני יודע איזה תשובה אנחנו מחפשים, וכמה
0: המאזינים... אז לא להתערב.
1: המאזינים יודעים. לא, אתה יכול להגיד שזו שאלה טובה.
0: 1-0, רולי. אמרתי, תראו לי.
1: 1-0
0: לרולי.
1: 1-0 לרולי. מאזינים יקרים, אז שוב, בני ישראל אמרו, זכרנו את הדגה, מי אכילנו בשר. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. ומשה רבנו בעקבות כך אומר לקדוש ברוך הוא, שבור הוא הגיע לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, למה הראות על עבדך? מה אתה רוצה ממני? תהרוג אותי, תיקח אותי.
0: זה לא פעם ראשונה שהוא אומר הראות, אני חושב. היה עוד פעם.
1: לא, הוא אומר למה הראות על העם הזה.
0: נכון.
1: אבל פה הוא מדבר על עצמו.
0: נכון, נכון.
1: למה הראות על עבדך?
0: יש לזה קשור.
1: נשאלת השאלה, גבירותיי ורבותיי, 03-381-1025, או באימייל ark@stodelkcm.fm, וואטסאפ 058-600-1025, תיבה קולית 077-613-7000, שלוחה 2 ואחר כך 2. מה עם ישראל טען בטענה שלו, ולמה הטענה הזאת הייתה כל כך חזקה שהיא גרמה למשה רבינו להישבר.
0: תראה, אני הבנתי שתשובה אסור לי להגיד, אוקיי, הבנתי ממך מאוד ברור, אבל להתעסק עם השאלה אפשר או שעדיף שיר לשים ברקע?
1: בוא נשים את רולי דיקמן.
0: רולי, אמרתי תרולי.
1: תשמיעו את רולי.
0: יאללה, שחק.
1: רולי דיקמן אומר שיש לו את

0: 0-3-3-8-1-2-5. למה הריאות המשה רבנו שואל ועם ישראל אומר, זכרנו את הדגה? מה כל כך קשה והייתה בטענה של בני ישראל? מה בני ישראל התכוונו בטענה הזאת? ומה משה רבנו
1: הבין? ולמה אומרים זכרנו? מה זה זכרנו?
0: יושבנו על סיר הבשר, מה זה זכרנו? זה זיכרונות,
1: יש להם זיכרונות. כאילו זכרנו, אבל הם לא אומרים אנחנו רוצים את זה, נכון? יש פה איזה משהו בזכרנו.
0: זכרנו את הדגה, זה
1: כאילו... קשה לנו ליהנות מהמן הרוחני, קשה שלנו בראש את הבשר עוד.
0: כן, כן, יכול להיות. יכול להיות.
1: אולי זה גרוע מאוד.
0: יש לי תת אשרה אותי, יש לי תת אשרה אותי, אומר אולי דיקמן נכון. אבל מאזינים, לפותר נכונה יקבל מן
1: אלבר של רולי.
0: יקבל
1: איזה רולי?
0: שובר זוגי בארונס. מה משה רבנו כל כך נבהל מהטענה הזאת? ומה הייתה בעצם הטענה שלהם? לבינתיים אנחנו נחשוב על ירושלים עם נפתלי קמפר.
1: תשאלו אותי מי אני. אחד השירים האהובים עליי בגדול.
0: בחרתי את זה בשבילך אגב.
1: תודה שכחת הכל.

0: 03-381-1025, השיר האהוב על אמירן דביר.
1: שאל אותי למה.
0: למה אמירן?
1: לא יודע. משהו פה במילים והלחן והעיבוד.
0: לא יודע, זה לא תקף, אבל אתה יודע, אמירן, אנחנו, תשאלו אותי. מי אני? אנחנו נגלה ל...
1: אם אני שואל אותך, רולי, רולי, מי אתה? מה אתה עונה לי?
0: יהודי פשוט.
1: מי אמר שאתה יהודי פשוט?
0: אני.
1: וזה מעלה?
0: אתה שואל אותי מי אני.
1: נכון.
0: זה המחשבה שלי.
1: אז אתה לא יעיז להגיד הפוך.
0: לא, אני לא חושב. לא,
1: אבל זאת מעלה?
0: שמה, שאני יהודי פשוט?
1: פשוט, על הדרך של הפשוט.
0: כן, כי אני לא חושב שאני יותר מדי, אני לא חושב שאני פחות מדי. אני יהודי פשוט, פשוט זה באמצע, זה לא...

0: אמרת את זה
1: שובר, כבר. כן, זה אותו אחד, אותו פרס.
0: אוקיי.
1: שובר זוגי לארונס, מאזין יקר ששלחת לנו וואטסאפ בעילום שם, אנא צור קשר, ואנחנו נדאג שההפקה תפנק אותך בשובר זוגי לארונס. בוא נשמע עוד קצת את קמפה.

0: אגב, למי שלא יודע, לאמירן דביר בבית, תלוי מאחורי הדלת.
1: רולי, אני מבטיח לך, זה לא, זה באמת,
0: זה יש לי להבטיח, הרבה שנים. אתה
1: הראית לך?
0: הראית, זה יש ב, לי בארון בגדים. זה בארון ליד המטבח שם.
1: לא?
0: לא?
1: לא, זה בחדר שינה.
0: אה, אוקיי, סליחה.
1: לא משנה, זה
0: בחדר שינה שלך לא הייתי.
1: נכון.
0: אז זהו, אבל הראית לי.
1: יכול להיות שראיתי לך תמונה.
0: לאמירן דביר, גבירותיי
1: ורבותיי, יש לי בארון,
0: בארון כל
1: בגדים,
0: עם בגדים מוכנים למשיח. חליפה
1: שאני לא נוגע בה. היא למשיח. עכשיו, למה אני עושה את זה? תשאל אותי, תשאלו אותי למה.
0: אמירן, למה אתה שואל
1: את זה? לא, תשאל אותי. תשאל אותי. כי אנחנו אומרים, אנחנו צריכים, אחד העיקרים זה להאמין שהמשיח, להאמין בזה. איך אני אראה לעצמי שאני מאמין? איך, תגיד לי איך?
0: שאתה מוכן.
1: זה אם אני עושה משהו, פעולה, שאני אומר, זה אני צריך את החולצה הזאת, אני לא אגע בה כי היא מוכנה, זה אומר שעשיתי פעולה.
0: שימי, אין עוד מלבדו, אין, אתה נדיר.
1: לא, אתה הסימנת לי.
2: אין עוד מלבדו.

0: אתה מכיר את נחמן דרייר מארצות הברית? הנגן גיטרה?
1: הבעל מנגן גיטרה.
0: כן, בעל מנגן. תשמע את הסולו.
1: אולי, יש לי שאלה.
0: רגע, רגע.

0: מה השאלה?
1: למה שאני אזכור מה רציתי לשאול?
0: לא, חשוב, אז בוא נקשיב
1: לשים רגל. מה אתה חושב? האם הנגנים של מערוב ושל ארץ ישראל טובים יותר מאמריקה או האמריקאים יותר? האם יש הבדל?
0: הנגנים הישראלים באמריקה טובים מאוד.
1: איי, איי, איי, איי, איי. זה טרטל לטיבות. בוא נאמר שזה נגן של גר פה ומקליט פה, או נגן אמריקאי שגר שם. מי יותר טוב? יש סגנון אחר בנגינה?
0: כן.
1: למשל הוא פה מנגן בסגנון אחר משמנגנים פה. יותר חסידי.

0: עדיין, הוא עדיין הישראלי, נחמן דרייר.
1: כן?
0: בוודאי, הוא ישראלי. לא לחינם, רוב המוזיקה היהודית מוקלטת בארץ, עם נגנים ישראלים.
1: לא ידעתי.
0: בטח, בטח.
1: אוקיי.

0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, רגע, רגע, רגע, רגע. כמו שאמרתי וכמו ששמעתם, אנחנו בפינה שלנו שנקרא התדר היהודי, ובפינת התדר היהודי בדרך כלל, אמירן, אנחנו לוקחים...
1: יש תדר יהודי?
0: תדר יהודי, תי, למה אנחנו קוראים לזה תדר היהודי? כי אנחנו לוקחים מכשירים וכל מיני דברים שאנחנו איתם יוצרים מוזיקה, ומנסים לדמות את זה לחיי היום יום היהודים. אז דיברנו פעם אחת על ריבר, רגע, הנה ריבר, שבעצם... הוא לוקח את האות, הוא לוקח...
1: הוא לוקח בסקול.
0: הוא לוקח את הסיגנל, את האות.
2: לא, רולי. רולי, רולי, האם אתה שומע?
0: שומע. אוקיי, אז מה זה עושה הריבר? בעצם הוא עושה תהודה. ואז דיברנו בתוכנית שיכול להיות, אתה פוגש חבר ברחוב, אתה נותן לו חיבוק, אומר לו מילה טובה, ובעצם אתה סיימת את התפקיד.
1: אבל יש לזה המשכיות.
0: אבל יש לזה תהודה, הוא יכול לקחת את זה איתו לכל היום, וזה עשה לו את היום.
1: וגם אתה יכול לקחת את זה.
0: גם נכון.
1: הריברב הוא גם של המחבק.
0: גם נכון. דיברנו על כל מיני מכשירים מהאולפן, והיום אנחנו הולכים לדבר על מכשיר שנקרא גייט. גייט זה כמו שער. תפקיד הגייט במוזיקה, זה בעצם שאם נגיד יש לי שני נגנים אחד ליד השני, והנגן שאני רוצה לשמוע אותו, הוא רחוק מהשני, אבל ברקע אפשר לשמוע את השני גם, אז אני שם גייט, ובזמן שהשני מנגן, בגלל שהוא טיפה יותר חלש, זה סוגר את המיקרופון, ואז לא שומעים אותו, ובזמן שזה שקרוב למיקרופון, שאנחנו רוצים לשמוע מנגן, הגייט נפתח, ואפשר לשמוע אותו. אז בעצם אנחנו מסננים רעשי רקע.
1: אז מה עושה הגייט בעצם?
0: הגייט בעצם הוא כמו שער, הוא מחליט מי עובר ומי לא עובר.
1: לפי מה הוא מחליט? לפי מי שיותר גדול, למשל.
0: לפי מי שיותר חזק.
1: חזק.
0: יפה.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אז אמרנו, הגייט הוא שומר הסף של האולפן. התפקיד שלו הוא לחתוך רעשי רקע לא רצויים. כשפתחת מיקרופון רגיש, אתה רוצה לשמוע רק את הנגינה או את השירה הנקייה, אבל המיקרופון גם קולט את הרעש של המזגן, או את האפצ'י, או את המחשב, או את הנשימות הכבדות בין המילים. הגייט הוא עובד על עיקרון של סף, הוא כמו שומר הסף. כל סאונד שהוא חלש...
1: כמו הסנהדרין.
0: כן.
1: הסף, שומרי הסף.
0: כל סאונד שהוא חלש, הוא נמוך, או נמוך, או סתם רעש, רקע ביותר.
1: הוא מבטל אותו.
0: הוא סוגר את הדלת כאילו, ואז הוא לא נכנס למיקרופון. ברגע שהסיגנל, הרעש, החזק, מה שאני רוצה, הקרוב, מתחיל או זמר פותח את הפה, הגייט נפתח ונותן לזה לעבור.
1: האם זה רק בהקלטות או גם בהופעות? בחתונות, יצא לך לשים גייט?
0: אז בחתונות הייתי שם גייט על חלק מהטופים, כן?
1: שלא ייכנס מצילה לחברתה.
0: נכון, שלא ייכנס מצילה לטמטמים וכאלה, אבל, כן? זאת אומרת, הטמטמים שלא יקבלו סנר, ושהסנר לא יקבל
1: אפילו אם לא היית מקליט את החתונה או את ההופעה.
0: להפך, אם אני מקליט, אני לא שם גייט, כי אני רוצה לקבל את הכל לאולפן, ובאולפן אני כבר אעשה מה אני רוצה. אבל בחתונה עצמה, אני רוצה לבודד כמה שיותר את הכלים.
1: כי אז ישמעו יותר ברור.
0: ברור, יפה. אממה. לדוגמה, כלי נשיפה, שהם כלים מאוד דינמיים. מה זה אומר דינמיים? המנעד, הרבע.
1: אם אתה תעשה גייט, אז הוא חלק מהצילים של עצמו גם מבטל.
0: יפה. אז בזה אני לא שם גייט. זה בסדר.
1: גייט שלופן.
0: גייט שלופן. אז איפה זה מקשר, כמו אמרנו, התדר היהודי, איפה זה מתקשר לחיי היום-יום? תקשיב, אמירן. אנחנו חיים בעידן של רעשי רקע מטורפים. כל יום יש, כל אחד יש את המיקרופון, יש לנו דעות של אנשים אחרים, ביקורות שלא בונות, אין סוף התראות בטלפון, חדשות, ומה שנקרא רעש לבן שמסיח את הדעה שלנו, מלכלך לנו את הסאונד הנקי של הנשמה שלנו. הבעיה היא שלפעמים אנחנו משאירים את המיקרופון של המוח שלנו פתוח לרווחה, ואז הרעשים האלה פשוט קוברים את המוזיקה האמיתית שלנו. אז החוכמה בחיים היא לדעת לשים גייט נפשי, נקרא לזה ככה.
1: ולמה קוראים לזה גייט? גיי שלופון,
0: גיי שלופון.
1: לך מפה.
0: אוקיי, מה זאת אומרת? הגייט שלנו, הנפשי, יעבוד ככה. ביקורות שמגיעות כדי להוריד אותך ולהרוס לך, סגור. רעשים ואנרגיות שליליות מסביב, הגייט סגור.
1: לשון הרע.
0: מתי? לשון הרע,
1: סגור.
0: הגייט סגור. מתי
1: רכילות.
0: נפתח הגייט? רק כשמגיע משהו בעל ערך, משהו חיובי, משהו יצירתי, או שאנשים שבאמת שווה להקשיב להם, אנחנו פותחים את הגייט. וירותיי ורבותיי, בני ישראל יצאו ממצרים.
1: זה תוכנית.
0: אהבת?
1: זאת, כן,
0: אהבת.
1: זאת תוכנית.
0: איזה יופי.
1: יפה מאוד, אהבת.
0: וירותיי ורבותיי, בני ישראל יצאו ממצרים, הגיעו לאן שהגיעו, ופתאום יום אחד אמרו, זכרנו את הדגה, אנחנו רעבים, אנחנו רוצים לחזור למצרים, מה שיושבנו על סיר הבשר בחינם, זו הייתה הטענה שלהם, ומשה רבינו לקח את זה כמה צעדים קדימה, ואמר לקדוש ברוך הוא, די, נמאס לי, תהרוג אותי, אני לא יכול, למה אתה עושה לי רע? מה הייתה הטענה? ולמה משה רבנו יצא מגדרו 03-381-1025 או באימייל R כמו rulishtrudel.kcm.fm וואטסאפ 058-600-1025 או בתיבה הקולית 613-7000 שלוחה 2 ואחר כך 2. אמירן, אתה מכיר את אברום אורחי שוורץ?
1: לא.
0: הוא אברום אורחי שוורץ הוא אחד מהאנשים המוכשרים בארצות הברית, חסיד, כמו שאתה שומע אברום
1: אורחי. אתה שמת לב שאתה מביא פה מוזיקה טובה מארצות הברית.
0: אני...
1: השאלה אם זה לא בבחינת אגם לכבוש את המלכה עם מי בבית, רולי. אתה בישראל ואתה מביא מוזיקה.
0: שאלה לא כזאת טובה. מוזיקה טובה זה מוזיקה טובה, לא משנה מאיפה. אם זה טוב, זה טוב.
1: נכון, יפה.
0: אברום אורחי שוורץ, בחור מאוד מאוד מוכשר מארצות הברית, הפיק אלבומים רבים, ויום אחד הוא החליט שהוא גם זמר. והופיק לעצמו כמה וכמה אלבומים מאוד מאוד יפים. יש לו שיר שנקרא איך בי נעיד, אני יהודי. בוא נשמע אותו.
1: יפה, אהבתי.

0: החלק העיני. מאזיני קול חי, תוכנית המעבדה מגיעה לסיום כל כך מהר, לא הייתי מוכן, אני לא, כל כך הרבה דברים. חברים סיפרו לו, גבירותיי ורבותיי. אמירן דביר, נעמת לי, היה לי כיף, חבל שאנחנו לא יכולים להמשיך עוד כמה שעות, אבל תדע.
1: אני החכמתי בתוכנית
0: גם ממך, גם אני,
1: למדתי כמה דברים
0: יפים. אני מקווה שהמאזינים נהנו, אנחנו, אתה יודע מה, אולי נעשה עוד, אתה יודע, נעשה עוד דברים, אולי אפילו נשמור את מה שעשינו היום ונבוא לתוכנית אחרת.
1: או, ככה אני אוהב אותך.
0: ככה אתה אוהב אותי?
1: כן, שאתה מנצל כל דבר, ככה אני אוהב.
0: אבא אוהב. אבא אוהב. אולי נשמור את זה באמת ונבוא לפה פעם אחרת ונעשה את ההמשך, נקליט ווקל, נראה איך אנחנו
1: זה. שאל אותי למה.
0: למה, אמירה?
1: אני אוהב להיות איתך.
0: אתה אוהב להיות איתך.
1: כן, למה?
0: אני גם אוהב להיות איתך.
1: עושים מוזיקה טובה, דברי תורה.
0: דברי תורה. חידון שלא הספקנו אפילו להעלות את המאזינים שהתקשרו מכיוון שהזמן קצר. האימיילים התמלאו, הוואטסאפ התמלא, לא היה לנו דקה, אבל ככה בכמה מילים נסכם. הייתה לנו תוכנית כיפית, דיברנו גם על פרשת השבוע ועל אותך את הנרות, שגם שיהודי רוצה לעשות איזשהו מעשה חדש כביכול, לא להדליק ולברוח,
1: וללכת
0: לעמוד שם עד שזה עולה, עד שהוא רואה שהאש נתפסת. זה דיברנו על השאלה של למה בני ישראל אמרו זכרנו את הדגה, ומשה רבנו הלך לקדוש ברוך הוא ואמר לקדוש ברוך הוא, נמאס לי.
1: למה זה הפיל אותו?
0: יפה. אז התשובה היא כזאת. בני ישראל שאמרו, זכרנו את הדגה ביושבנו על שזיר הבשר בחינם, הכוונה בחינם ללא עול תורה או מצוות. ובעצם הם לא באו ואמרו, אין לנו מה לאכול. הם באו ואמרו, אין לנו כוח לשמור את המצוות. ואז משה רבנו שהוא שמע את זה, והוא אמר, מה, הם לא רוצים לשמור את התורה שהם קיבלו אותה, שיקרה מפז ומפנינים? אמר לקדוש ברוך הוא, עזב אותי. למה אתה, זה עושה לי כבר רע.
1: משה רבנו העלה את הערב רב, אבל דעתו.
0: נכון.
1: אולי זה הפיל אותו, שהוא רואה שערב רב, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא לעלות.
0: יפה.
1: ומשה רבנו רצה, הוא חשב הרבה בגלובלי, הוא רצה שיהיה לא רק כל העולם יכיר בה.
0: נדיר, נדיר.
1: והוא ראה, יכול להיות, וזה יפיל.
0: יכול להיות.
1: זה מפיל.
0: יכול להיות, אמירן.
1: אבל הוא לקח אחריות על זה.
0: הבחנה טובה. המעבדה, אני רולי אזרחי, סוגרים עוד.
1: הבחנות
0: טובות. סוגרים עוד תוכנית יפה יפייה של המעבדה.
1: נחתום העיד על עיסתו.
0: נחתום העיד על עיסתו. נראה אתכם בעזרת השם. בשבוע הבא. ביום שלישי בין 8-10 עם עוד תוכנית קצבית ומרתקת, מלאה מוזיקה, דברי תורה ודברים טובים. הנה אידל ורדיגר,
1: לא
0: כל טוב. גבירותיי ורבותיי, שיהיה לכולכם כל טוב, ערב מענה והמשך האזנה הרבה.

כן, כמו שאמרנו, הגיענו לסיום התוכנית המעבדה, אתם שומעים את אידל ורדיגר, ועוד דקה אנחנו נפרדים ממכם, אבל לא לפני שנגיד תודה רבה לאישי נוימן, אריאל ספקטור, שימי ברוורמן, מזל טוב! ודוד טוויטו, וכל שאר הצוות המקסים פה, ביי חבר'ה!

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: עכשיו, רק מיוזיק. רק מיוזיק. בעריכת חיים קורץ.

0: מופע הקיץ שלא תרצו לפספס. לסיכום 30 שנות יצירה מוזיקלית מפוארת. אלי פרידמן במופע ענק. ערב בלתי נשכח של שירה סוחפת ודיבוק חברים. עם כל הלהיטים הגדולים, החדשים והנוסטלגיים, בעיבודים חדשים ובליווי תזמורתו בניצוחו של מאסטרו דני אבידני. יום חמישי יוטט בסיוון, 4 ביוני למניינם, בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים ניתן להשיג בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע לגברים בלבד. נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
0: High music.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111 הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: Black music, music. Kol Chai music.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: Music. Music. Kol Chai Music.

0: Schau euch ein, bist der von der Kassur und der Neue.
1: Music.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

0: השיר הבא נכתב על ידי זמר ויוצר מוכשר מאוד. מבחינתי הוא תגלית השנה ממש. אני רוצה להזמין לבמה את אוריאל אברהם.
1: וואו, איזה ערב מרגש, כיף להיות פה.

más.